Poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Na petkovi praznični prireditvi Skok čez kožo je bilo v rudarski stan simbolično sprejetih 28 novincev, ki so s tem stopili v bogato tradicijo rudarstva v Šaleški dolini. Poseben del prireditve sta zaznamovala tudi častna skoka velenjskega župana Petra Drmola in šoštanskega Borisa Goličnika, ki je dejal:
2: "Res izjemno ponosen danes, da me je doletela ta čast. Nikoli si nisem predstavljal ta praznik, razumem, ko res praznik ponosa, praznik tradicije, praznik vrednot in moram odkrito povedati, no, da mi je veliko čast in s ponosom bom stopil danes tudi uradno v knapovski stan. Izjemno spoštujem poklic rudarja, izjemno spoštujem vse, ki pridobivajo to črno zlato."
1: 1. julija so se v gozdni šoli v Lokah pri Mozirju končale tradicionalne 5-dnevne dobrodelne športne počitnice za 18 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline. Otroke in mladostnike, ki jim starši težko omogočijo pestre počitnice, je izbrala Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Tabor pa so izvedli v sodelovanju in ob veliki podpori Športne unije Slovenije ter Športne zveze Velenje. Udeleženci tabora, stari od 7 do 14 let, so uživali v pestrem programu in številnih aktivnostih, ki so jih pripravili in izvajali športni animatorji.
3: Hladna pijačka, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Retro Šaleška.
2: V poletju se pohodniki iz Šaleške doline radi odpravimo na obrobje. Gora oljka je eden tistih ribov, ki ga Šalečani, no pa tudi Savinjčani, zelo radi obiskujemo. Tako zelo, da eni gori oljki pravijo kar Savinjski Triglav. Zakaj je dobila ime po oljki? In ali ste vedeli, da je cerkev zgrajena na živi skali in deloma na umetno izravnanem svetu, ter da je cerkev preživela tudi več nesreč, saj je leta 1837 ravno v zvonik udarila strela? Na gori oljki se bomo ustavili v današnji oddaji Retro Šaleška in jo spoznali od blizu.

0: Retro Šaleška.
1: O gori Olki danes govorimo v oddaji Retro Šaleška. Gora Olka, visoka 733 metrov, je priljubljen kraški osamelec in razgledna točka nad Polzelo in Šmartnim opaki, ki je zaradi svoje lege in dveh cerkvenih zvonikov odlično viden že iz avtoceste. Prvič se Gora Olka omenja leta 1243 pod imenom Križna gora. Današnje ime pa je dobila po sliki v glavnem oltarju, ki prikazuje Kristusa na Olski gori. Že od sredine 17. stoletja je na vrhu gore gotovo stal veliki križ. Od leta 1753 naprej pa tudi kapela svetega Jošta in svete Neže. Gora je že takrat privabljala številne romarje, ki so želeli, da bi se na tem mestu zgradila večja zidana cerkev. Leta 1754 je bila sklenjena pogodba med šoštansko gospodo, ki je darovala del svojega ozemlja, in malteškim viteškim redom na Polzeli. Zemljo je daroval kmet Urban Pižorn, nato pa so se lotili gradnje cerkve. Potekala je od leta 1754 do leta 1757. Cerkev je takoj privabila mnogo romarskih shodov, ki pa so bili z Jožefinsko reformo prepovedani. Cerkev pa je z odlokom leta 1788 bila celo zaprta. Je pa res, da je cerkvica na gori Olki preživela, tako rekoč, tudi več nesreč, saj je leta 1837 v zvonik udarila strela. Udar je stopil zvonove, zgorela pa sta tudi ostrešje in zvonik. Leta 1932 je ves leseni del cerkve v požaru ponovno pogorel. Cerkev na gori Olki je zgrajena na živi skali in deloma na umetno izravnanem svetu. Zidana je v baročnem slogu, ter je 21 metrov široka in 32 metrov dolga. Zaključujeta jo dva veličastna, 38 metrov visoka zvonika. Po cerkvijo so gradili tudi podzemno svetišče z Božjim grobom. Osnovna arhitektura cerkve se nikoli ni spreminjala, je pa bilo vanjo z leti dodane nekaj opreme. K opremi cerkve spadajo tudi trije zvonovi iz leta 1924. Sprva je bilo spodnje svetišče urejeno kot Božji grob s sedmimi kipi, v letih 1899 in 1900 pa je bila kripta popolnoma restaurirana. Seveda je danes Gora Olka tudi zelo priljubljena planinska postojanka. Le nekaj metrov pod vrhom stoji planinski dom, kjer se radi ustavijo pohodniki. Z travnega vrha pa se odpira prekrasen pogled na Savinjsko dolino, pa tudi na Posavsko hribovje in okoliška gričevja. Gora Olka je seveda dostopna z več smeri, najpogostejša izhodišča so na Polzeli, na Dobriču ali v Šmartnem opaki. No pa znova vemo nekaj novega o zgodovini naših domačih krajev. Morda pa smo vam dali tudi kakšen dober namig za prijeten poletni družinski izlet.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Nakamoto.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Naftni derivati od danes draži. Znana bo odločitev o možnosti kandidature Le Pen na predsedniških volitvah. Danes bo po večini sončno. Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Po nekaj letih finančna uprava ponovno uvaja tritedenske davčne počitnice, in sicer od vključno 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času finančna uprava davčnih zavezancev, njihovih računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
2: Stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi dela na cesti je na Štajerski avtocesti zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Sneberje, ki je zdaj ponovno odprt. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro in čudovit soncem obsijan poletni torkov dan. Danes, ko pišemo 7.7.2026. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Se prav kar vonja, da je zdaj čas počitnic, dopustov, odiha, ker so tudi parkirna mesta, ko prideš na delovno mesto, precej prazna. Upam, da s tem nimate težav, da bi iskali parkirno mesto, sicer pa previdno, varno in z nasmehom v čudovit dan. Začenja ga mani in ko enkrat bom umrl. Dobro jutro, 6 in 6 minut.

0: Michael Bublé v naši družbi, no se zgodaj 6:13 minut je ura. Dobro jutro. Kaj gremo, peš, s kolesom, z motorjem ali z avtomobilom? Potem za vse voznike tale podatek, cene naftnih derivatov so se v polnoči žal zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. No, cene bodo veljale vključno do 13. julija, pa če rečemo, da je 13-ica srečna, upam, da se bo spet malce pocenilo.
1: Dobro.

najboljšo prijateljco bila bi to nekem džin. Mi pa še dodatek in fol vas navdušen.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Visoke poletne temperature lahko močno vplivajo na počutje in zdravje živali, zato je v tem času še posebej pomembna ustrezna oskrba z vodo in senco. Kot pojasnjuje direktor šaleške veterine Tomo Vankmiller, so količine vode, ki jih živali potrebujajo za preživetje, sicer fiziološko določene, vendar v vročinskih razmerah to ne pomeni, da zadostujajo običajne vrednosti.
2: Ker je treba upoštevati, da se v takih temperaturnih razmerah tudi ko pes to vodo pije, se dobršen del zgubi in ne dobi vse tiste količine vode v organizem, kot bi bilo potrebno, da se ta voda, ki tam stoji in ga čaka, se greje in je potem v enem trenutku neuporabna. Je že posoda pregreta, kaj šele voda, ki v njej stoji. Kar se pa rejnih živali tiče, pa prav tako, seveda bistveno več krave pijejo, ovce, koze, prav tako, če so na paši, morajo imeti zadostno količino, mora tudi pretok te vode biti zadosti velik.
0: Radio Velenje.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Velenje.

Janko Ropret in moje orglice, če na vse zgodaj nekaj dobrega poslušamo, zaigramo, potem imamo tudi krasen dan. Pravkar spremljam na družbenih omrežjih, kako nekateri uživate na morju, v gorah in da je tisti najlepši trenutek, če človek zgodaj ostane in opazuje sončni vzhod. No, jaz sem ga danes videla, sonce je pri nas ušlo ob 5 uri in 15 minut, zašlo bo 8 minut do 9 ure zvečer, to pomeni, da bo dan trajal 15 ur in 37 minut, pa še vroče bo. Več o vremenu po dveh, tako da ostanimo skupaj. Dobro jutro, 5 minut je do pol sedmih.

Sašo Lendero je začarala Luna, kaj pa je vas začaralo? Morda tudi dišeča jutranja kavica in najboljša glasba na Kamot na Radio Velenje. Dobro jutro, 2 minuti sta čez pol sedmo, kakšne so temperature? Velenje 16 stopinj, Dramlje 17, Šmartno pri Slovengradcu 15 in Ušljagora 14 stopinj. Danes sončno s temperaturami do 32 stopinj. Jutri je dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo.

0: nekaj oblakov, petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Če greste proti Mariboru previdno na Štajerske avtocesti, zaradi prometne nesreče močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju je zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj v besmeri. Zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano. Pa še tole obvestilo, zaradi izvajanja gradbenih del je do 12. julija vzpostavljena popolna zapora voza s Kidričeve ceste do centra Nova v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ni mogoč, v času trajne zapore območje zaprto za promet. Za pešce je urejen in ustrezno označen varen prehod, dostop z vozili je omogočen z druge strani in sicer z uvozom iz smeri Šaleške ceste. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Vsi smo otroci, kaj ne? Neca Falkin, Maček Murin.

0: Tinsin, Dancing Queen. To je torkovo jutro na Radiu Velenje, 20 minut je do 7. Dobro jutro.
1: Noroskop.
0: Za današnji torkov dan 7. julija pa pravi takole: Oven. Samski boste danes očarljivi, vezani pa boste morali pokazati več potrpežljivosti. Bik, iskren pogovor s partnerjem bo rešil stari nesporazum. Dvojčka, planetarni vplivi vas spodbujajo k sproščeni komunikaciji in flirtu, opa. Rak, to je vaše obdobje, saj sonce potuje skozi vaše znamenje, izrazite svoja globoka čustva. Lev, samski boste pritegnili poglede, vezani pa boste hrepenili po globoki povezanosti. Devica, druženje s prijatelji vam lahko prinese zanimivo ljubezensko poznanstvo. Tehnica, iskali boste ravnovesje med kariero in ljubezenskim življenjem. Škorpion, želja po pustolovščinah vas bo spodbudila, da odnos odnesete nekaj svežine, prijalo bo. Strelec, strasti bodo povišane, vendar pazite, da ne boste preveč posesivni. Kozorog, osredotočite se na odnose z drugimi, kompromis bo danes vaša največja moč. Vodnar, skozi vsakodnevne malenkosti in skrb za partnerja boste pokazali svojo ljubezen. In še ribi, romantika v zraku, prepustite se ustvarjalnemu izražanju ljubezni. In če potegnemo črto, dragi moji, danes je vse v znamenju tiste prave, iskrene ljubezni. Treba se je samo malce potruditi.
1: Noroskop.

0: In tole zdaj za vse ljubitelje romantike, nežnosti, iskrene ljubezni. Dobro poslušajmo tole besedilo, ki pove čisto vse. Nuša Derenda in Omar Naber. Duša moje duše. Dobro jutro z Radia Velenje. 17 minut je do sedmih.
1: Gledam te, princesa,

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

12 minut je do 7 ure. Dobro jutro. Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike na delih naselij Florijan in Bele vode v občini Šoštanj ter delu naselja Lepa Njiva v občini Mozirje, da bo danes med 8 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prišlo do prekinitve oziroma motene dobave pitne vode. Obravnavano območje spada v skrbovalno območje Bele vode. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Kingston in čisten majhen radio, mi pa smo vaš radio in pomembno je, da smo skupaj v tem torkovem jutru. Kako je kaj recimo zvečer, preden gremo spat, pogledamo v nebo, katera je najsvetlejša zvezda, dimo tu malo prenest v jutranji navdih z našo Jano Titan.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Dobro jutro in lep začetek torkovega dne. Najsvetlejše zvezde zasijajo na najtemnejšem nebu. Tudi naše najtežje preizkušnje pogosto razkrijejo največjo moč, pogum in strajnost, za katere sploh nismo vedeli, da jih nosimo v sebi. Želimo vam pogumen in uspešen torek.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje. Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: In tole torkovo jutro nam bo zdajle polepšala z eno čudovito skladbo Mili moj Severina na Radio Velenje. Dobro jutro vsem skupaj, hitimo počasi, previdno in varno do cilja. 7 minut je do 7.
3: Mili moj, kako nisem prije shvatila,

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Kubo prizadel tretji spad elektrike v 6 mesecih. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. 10-dnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2 uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Kubo je včeraj prizadel že tretji izpad električne energije po celotni državi od začetka leta, je sporočilo kubansko elektroenergetsko podjetje UNE. Dodali so, da vzrok izpada elektrike preiskujejo. Otoška država v Karibih je imela že pred januarsko naftno blokado ameriškega predsednika Donalda Trumpa težave z zagotavljanjem elektrike. Trumpov ukrep pa je še dodatno izčrpal skromne kubanske zaloge goriva. Nemška vlada je včeraj potrdila predlog proračuna za leto 2027, ki ga zaznamuje močno povečanje izdatkov za obrambo in večje zadolževanje. Obrambni izdatki naj bi dosegli skoraj 110 milijard evrov, tretjino več kot v proračunu za letošnje leto. Približno 11,6 milijarde evrov je namenjenih podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s 3 zmagami. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse 4 reprezentance po 3 zmage in 3 poraze, zasedla 2. mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in lepo zdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Blagovico in Ljubljano. Na Štajerske avtocesti je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Skrajno previdno, varno in potrpežljivo do cilja, če opazite kontrolo, zastoj na srečo. Tu smo na nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, dragi moji, naj bo to poletno jutro polno sonca, dobre volje in tiste prave sproščene energije. In zdaj le eno hitro vprašanje, katera je pa vam najljubša? Temna, bela, prava, z dodatkom? A veste, o čem govorim? Danes je 7. julij in kamoci lahko privoščimo malce več kot običajno. Svetovni dan čokolade. 67 minut, zato vam pošiljem eno pravšnjo zdele za na vse zgodaj. Kvatropirci, ti si zame čokolada.

0: Zaljubljena romantična Nina Badrič in čarobno jutro. 7:12 je ura. No, jaz spadam med tiste, ki res obožujem čokolado, različne vrste, pa verjamem, da tudi vi. Malo je ljudi, ki sploh ne marajo te slaščice. In svetovni dan čokolade praznujemo vsako leto prav na današnji dan 7. julija. Ta datum, ne povem za zanimivost, so izbrali v spomin na 7. julij leta 1550, ko naj bi čokolada prvič prispela v Evropo. A si znamo predstavljati, koliko let jo že poznamo. No, ljubitelji te slaščice ta dan običajno obeležijo z uživanjem svojih najljubših čokoladnih dobrot, v Sloveniji pa lahko pripravo in okus čokolade raziskujemo vse leto, na primer z obiskom festivala čokolade Radovljica. No, katero si bomo danes privoščili, in to v izobilju, odločitev je prav vaša.
1: Morje, sonce

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Cankarjeva ulica v središču Velenja, kjer že nekaj časa intenzivno potekajo obnovitvena dela, počasi dobiva končno podobo. Ta sicer v delu javnosti zbuja pomisleke in negodovanja, saj je v odzivih občanov zaslediti očitke, da bo po prenovi na tem območju premalo zelenja in preveč betona, ter da bo ulica preveč bela in bleščava. Velenjski župan Peter Drmol na te očitke takole odgovarja.
2: Najprej želim povedati, da seveda beton ne bo bele barve, ampak beton je sive barve. Res je, da je s prisotnostjo belega agregata, ampak kakorkoli, ja, obstaja tudi možnost ali pa verjetnost, da ko bodo res sončni dnevi, da bo beton nekoliko bleščal, ampak to je pač stvar, ki je bila seveda v okviru projektnih rešitev identificirana. Zdaj, kdo je ta, ki o tem odloča? Nažalost, o tem ne odloča niti ne župan direktno, niti ne kdorkoli drug v občinski upravi, ampak je potrebno res v našem mestu upoštevati predvsem tiste smernice, ki ščitijo kulturno dediščino.
1: Moderno središče Velenja je bilo v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja zasnovano po načelih povojnega modernizma in prav ta urbanistična zasnova je še danes temelj njegove identitete, ki jo je potrebno ohranjati v skladu z zahtevami in smernicami Zavoda za zaščito kulturne dediščine.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo ocenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
9: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Olivia, kadar sva sama, če smo skupaj, nismo nikoli osamljeni v tem torkovem jutru, pa še posebej. Malo imamo sončka, malo imamo oblakov, ampak počutimo se pa odlično, kaj ne. Več o vremenu že čez nekaj trenutkov, sicer pa hitro skok tudi na našo spletno stran, kjer lahko preberete veliko aktualnega in zanimivega branja. No, v času počitnice izvajajo številna dela investicije v šolski infrastrukturi, kaj pa nas čaka do konca letošnjega leta v mestni občini Velenje. No, v velenjskih osnovnih šolah je šolsko leto končalo 3346 učencev, na šolskem centru Velenje pa 1724 dijakov. Na mestni občini Velenje so v preteklih mesecih že izvedli prenekatere investicije za varnejše, sodobnejše in kakovostnejše pogoje dela ter učenje otrok in mladih. Kaj točno pa preberite?
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti. Radio Velenje.

0: Gypsy Kings, kakšna pozitivna lepa energija v tem torkovem jutru na Radio Velenje. 7:30 preverimo temperature. Velenje 20 stopinj, Šentjur 18, Ravne na Koroškem 17 in Urša Gora 14 stopinj. Trenutno imamo še bolj oblačno jutro, ampak čez dan bo pa sončno in najvišje dnevne temperature do 32 stopinj. Jutri je dokaj sončno z nekaj oblaki, jutranje temperature okoli 17, segrelo se bo do 32 stopinj. Normalno se je poletje. V četrtek sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta, da nas malce osveži.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj proti Ljubljani previdno in počasi. Zaradi izvajanja gradbenih del je do 12. julija vzpostavljena popolna zapora voza z Kidričeve ceste do centra Nova v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ni mogoč. Za pešce je urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozili pa je omogočen z druge strani, sicer z vozom iz smeri Šaleške ceste. Previdno in varno, karkoli nenavadnega opazite v prometu, tu smo naznačeni. Ani brezplačni nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Včasih pozabimo enostavno na kakšno ime. Zdaj pa Avia Band in kako je ime. Dobro jutro, minuta je čez 7:30.

Vlado Kalember, ostani tu, mi ostajamo v vaši družbi, vi pa v naši, kaj ne. Dobro jutro sem skupaj, 19 minut je do 8 ure. Aktualni župan mestne občine Velenje Peter Dermol je na praznovanju ob dnevu rudarjev napovedal novično kandidaturo. O tem pišemo tudi na naši spletni strani in na Facebook profilu Radia Velenje. Rudarska zgodba ni, ne sme biti le del naše preteklosti, je temelj naše identitete in zaveza, da bo tudi v prihodnje poklic rudarje še kako spoštovan. In ni naključje, da sem svojo odločitev o ponovni kandidaturi za župana več mesecev držal zase, saj sem želel to odločitev najprej naznaniti našim rudarjem, je sklenil tik pred časnim skokom čez kožo. Več pa preberite na Facebooku Radia Velenje in tudi naši spletni strani.

Tole je kar zanimiv naslov, nikoli več zaljubil se ne bom, čeprav vem, da je srečno poročen in zaljubljen. Božidar, Wolf and Wolf na Radio Velenje. 18 minut je do 8 ure.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenji so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike na delih naselja Florjan in Bele vode v občini Šoštan ter dele naselja Lepa Niva v občini Mozirje, da bo danes med 8 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prišlo do prekinitve oziroma motene dobave pitne vode. Obravnavano območje spada v skrbovano območje Bele vode. Hvala za razumevanje.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Danes si bomo privoščili eno tako nežno, romantično. Zasavci so glasbena skupina, ki je začela delovati leta 1968 na tedanji dan Republike, torej 29. novembra. Ustanovili so jo načrtno željo, da bodo igrali za plese in druge priložnostne zabave, gojili tako narodno zabavno kot zabavno glasbo. V letu 1989 je nastala njihova prva kombinirana kaseta z narodno zabavno in zabavno glasbo, z naslovom V revirjih je lepo. Tukaj so Zasavci in ena taka res lepa Ljubim te, Marija.

Sentimenti. Cosa di scipo o glitch di cane? Radio Velenie.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Naftni derivati dražji. Francoski premier je preživel nezaupnico zaradi odziva na vročinski val. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Cene reguliranih naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,4 centa, liter dizla za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Francoski premier Sebastien Lecornu je včeraj prestal glasovanje o nezaupnici, ki jo je zaradi odziva vlade na vročinski val, med katerim je junija v Franciji umrlo več kot 2000 ljudi, vložila stranka Zeleni. Predlog je podprlo 132 poslancev državnega zbora, večinoma iz vrst zelenih in skrajno leve stranke Nepokorna Francija, tako da ni dosegel zahtevanega praga 289 glasov. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je včeraj sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je včeraj sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Finančna uprava Republike Slovenije od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodij in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so danes na vrsti še zadnje tri tekme osmine finala. Že ob dveh sta se v Seattlu pomerili ZDA in Belgija, ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.
1: Vreme.
2: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Pesnico in Šentiljem obe smeri. Okvara tovornega vozila pa na Štajerske avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru nas opozarja Darja. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite nedelovanje semaforjev, žival na cesti, kontrolo, tu smo na nič 80. 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
1: Na komot.
5: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, 8:06 je ura. Imam en dober nasvet na mik. Skuhajmo si kavico, odprimo okna in uživajmo v jutranjem hladu ob najboljši glasbi. Sicer pa brez greha si lahko danes privoščimo veliko čokolade. Ker danes 7. julija je svetovni dan čokolade, praznik, ki slavi eno najbolj priljubljenih slaščic na svetu. Praznovanje zaznamujeta zgodovinski prihod čokolade v Evropo in pa uživanje v tej sladki razvadi brez slabe vesti. No, in kateri okus je vam najljubši? Bodimo skupaj z veliko čokolade in veliko dobre glasbe.

0: Mitja Čretnik. Društvo šaleških likovnikov ima v Velenju in Šaleški dolini dolgo tradicijo. Združuje okrog 50 članov, ki se navdušujejo nad likovnim ustvarjanjem, od tega je aktivnih okrog 40. Letos je po dolgih letih vodenja društva mesto predsednika zapustil Salih Biščič in vodenje društva predal novemu predsedniku Igorju Čuhaljevu. Ta je o prevzemu funkcije dejal.
1: Bivši predsednik je zaradi zdravstvenih razlogov moral odstopiti in potem so mi ponudili, da jaz prevzamem vodenje, kar so potem potrdili na skupščini tudi člani. Razlog, zakaj sem bil kandidat, je bil predvsem v tem, da sem bil neobremenjen. Neobremenjen za preteklo politiko in na nek način sem tudi, bi rekel, pokazal svoje videnje, svojo vizijo, kako bi lahko društvo razvijali. In tudi pokazal na nek način, kje sem jaz začutil, da so tiste šibke točke, ki bi jih lahko izboljšali.
0: Društvo zdaj vodi približno 3 mesece, v tem času pa so začeli obnavljati društvene prostore in tudi pridobili nekaj novih članov. Poleg novih članov in pomladitve društva pa si želijo tudi več razstavnih prostorov, kjer bi lahko razstavljali svoja dela in predstavljali društvo.
2: Radio Velenje.
3: V gostilni Križnik danes za malico tople kumare s hrenovko, jogurt ali bavarski zrezek, ocvrtki, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na 1000 stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je na cesti Slovenj Gradec Kotlje. Pred Dulerjem nas opozarja Karla. Previdno, varno in strpno do cilja, če vi opazite na vse zgodaj policijsko radarsko kontrolo, zastoj ali pa nesrečo, povejte na 08013 02.
9: Skupaj tudi na poti.

0: Oto Pesner in ljubim te, Slovenija. Treba se je zavedati, v kakšni lepi deželi živimo, samo treba je pogledati z pravega zornega kota in imeti rad svojo deželo. Sicer pa 5 minut je do 8:30, čas je, da skupaj prelistamo še vedno aktualno številko tednika Naš čas, veliko zanimivega in aktualnega branja. Rudarski praznik znova povezuje dolino, Kopušar ne bo novič kandidiral, potrjeni občinski nagrajenci mestne občine Velenje, pa škalska pravljica znova povezala Lepa Iza, dobitnica zlate medalje in veliki poletni horoskop. Zdaj, če verjamete van, ga morate prebrati kar na 2 straneh. Sicer pa nova aktualna številka tednika Naš čas že nastaja. Pridno jo urejajo in delajo naši novinari in fotografi. Išla pa bo ta četrtek, tako da nikar ne zamudite.
1: Kam greš?
2: Grem kupiti Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Latino in smotala si me, kolikokrat vam kdo reče, da ste to, drage dame, naredile? Ha? Pol devet je ura, preverimo temperature, Velenje 21 stopinj, Celje 20, Dravograd 19 in Uršlja gora 14 stopinj. Nekaj oblakov imamo še v tem jutru, sicer pa bo danes zelo sončno s temperaturami do 32 stopinj. Tudi jutri dokaj sončno z nekaj oblaki, jutranje temperature okoli 17, najvišje dnevne do 32. Potem pa je tukaj že četrtek, mali petek, ko smo z mislimi že v vikendu. V četrtek sprva precej jasno, čez dan bo nastala oblačnost, v petek pa po večini sončno, ampak popoldne lahko pričakujemo tudi kakšno vročinsko nevihto.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radarji na cesti Slovenj-Gradec-Skotlje pred Dulerjem, pravi Marta. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru, med Pesnico in Šentiljem v Besmeri. Okvara tovornega vozila pa na Štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru. Previdno, varno in seveda počasi do cilja, če prav vi opazite radarsko kontrolo zastoj ali pa predmet na vozišču, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Jaz mislim, da nas je kar veliko, ki bi zdajle rekli svojemu šefu tako kot Atomic Harmonic. Hej šef, rabim dopust. Če se odpravljate na dopust, naj bo prijeten, naj bo varen, naj bo brezskrben. Tisti, ki moramo pa še delati, bo pa potem bolj lušno. Uživajmo skupaj, 2 minuti sta čez pol deveto.

0: Kataja in to je moj dan, naj bo tudi vaš prijazen in prijeten torkov dan. 20 minut nas se loči do 9 ure. Že deveto leto Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v času poletnih počitnic izvaja počitniško varstvo za mlajše otroke. Izvajajo ga vseh 9 počitniških tednov, 3 tedne pa poteka varstvo v Mladinskem centru Velenje. Termini so večinoma polno zasedeni, število otrok, ki jih sprejmejo varstvo, pa je omejeno, je povedala sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
1: Omejeni s prostorom, v katerem smo, če je prevroče ali če dežuje ali če pač pride kakšen dan slabega vremena, sprejmemo tedensko 20 otrok. Že nekaj let se sedaj pojavlja, da prvi teden nikoli varstvo ni polno, ravno zato, ker je takrat tudi indie camp in številni drugi tabori od športnih do zasebnih, do različni športna društva tudi pripravljajo svoje počitnice, vendar mi vse eno to izvajamo vseh 9 počitniških tednov. Potem pa v terminih, ko drugih varstev ni, smo mi čisto polni. Zdaj polnimo še nekaj mest v avgustu, prvi, drugi teden, kjer je še ostal prostor, ostalo pa moram reči, da je bilo zasedeno že pred časom.
0: No, skupaj bo varstvo med letošnjimi počitnicami okrog 190 otrok, večina pa 2, nekateri pa izjemoma tudi po 3 tedne, je še dodala Bojana Špegel. Pa lepe počitnice želimo.
2: Uživamo poletje. Naj

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico tople kumare s hrenovko, jogurt ali bavarski zrezek, ocvrtki, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštan. 031-776-500.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.

0: na današnji dan.
1: 10 minut je do 9. ure. Za trenutek skočimo nazaj v preteklost in preverimo, kaj je pisala zgodovina 7. julija. Na današnji dan leta 1135 je začel delovati danes samostan Ostični, najstarejši samostan v Sloveniji. 7. julija leta 1907 se je rodila ena najuspešnejših slovenskih igralk Ida Kravanja, ki je pod umetniškim imenom Itarina dosegla mednarodno slavo. 7. julija leta 1941 je bila v številnih krajih slovenske Štajerske izvedena napisna akcija, ki je omogočila nastanek raznih organizacij, med njimi tudi šaleške partizanske skupine. Na današnji dan leta 1991 pa so se na Brioni sešli predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske skupnosti ter sprejeli Brionsko deklaracijo. Z deklaracijo je bil uveden 3-mesečni moratorij na slovensko osamosvajanje in končana 10-dnevna vojna za osamosvojitev. In zdaj nas zanima, kakšni so vaši spomini na ta dan. Hitro skok na Facebook profil Radia Velenje in komentirajte.
2: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Ankari se bo začel vrh NATO. Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so danes na vrsti še zadnje tri tekme osmine finala. Že ob 2 sta se v Seattlu pomerili ZDA in Belgija, ob 18 bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22 pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
6: Vedo

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na naše ceste. Radar je še vedno na cesti Slovenj Gradec-Kotlje pred Dulerjem, pravi Karla. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Previdno, varno in strpno do vašega cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, dobar dan za tiste, ki ste bili v nočni, pa lahko noč. Poletni dnevi so najlepši, ko se začnejo z nasmehom in seveda najboljšo glasbo na kamot na Radio Velenje. 9:05 je ura, zdaj, če ne greste proti morju, si pa lahko morje privoščimo ali pa pričaramo vsaj v glasbi. Domen Kumer, do Portoroža, radio na glas in uživajmo.

0: Boris Novković sve gubi sjaj. Mi pa sijemo, mi žarimo o tem torkovem dopodnevu 7. julija 2026. Če danes govorimo o svetovnem dnevu čokolade, ki si jo lahko privoščimo res v izobilju, pa preverimo, kakšne so pa recimo sladice, ki so v tem poletnem času še kako dobrodošle. Recimo, sadne in jogurtne strjenke, pa domača limonada z višnjami. A ste kaj od tega že poskusili? Če ne, si naredite en dober napitek osvežilni za dobro počutje in veliko pozitivne energije. Pa seveda zraven košček pregrehe čokolade.
1: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Podhod pod Fojtovo cesto pri krožišču pod skakalnicami v Velenju je v precej klavrnem stanju, na kar opozarjajo tudi nekateri občani. Podhod je umazan, pa tudi uničen strani vandalov, česar se zavedajo tudi na mestni občini Velenje, kjer sicer imajo pogodbo s koncesionarjem, ki je enkrat tedensko čisti podhod. Velenjski župan Peter Drmol pravi.
3: Dejstvo je, da je ta podhod

0: izzive, ki jih bomo tudi z dodatnimi ukrepi sedaj reševali. Zdaj, tukaj, kaj lahko še kot lokalna skupnost naredimo, je to, da pač bomo upravili zamenjavo vseh kanalet, da bomo tudi pohodne in pastenske plošče zamenjali, verjetno to v prihodnem letu, tako da ta projekt se pripravlja. Vsekakor, kot rečeno, mi bomo pristopili k sanaciji tega podhoda. Apel gre pa predvsem na ljudi, da čim bolj čuvamo svojo lastnino.
1: Radio Velenje.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.

0: 15 življenj, skupaj pa 76. Zanima me, kakšni so vaši spomini na ta čas, na ta dan, na leto 1991. Hitro skok na Facebook profile Radia Velenje, všečkajte, komentirajte. No, Ervin je zapisal ponos uresničenih tisočletnih sanj o lastni neodvisni državi Sloveniji. Božo pa pravi, ponosni na osamosvitev Slovenije in zmago nad JLA. Na današnji dan sem prispel v JLA Bitola 7.7.1981. Škoda teh 15 mesecev. Kakšno je vaše mnenje? Hitro komentirajte in všečkajte.
1: Uživamo poletje!

Manca Špiki, ni skrbi, to je odlična glasba na Kamot na Radio Velenje. 7 minut je do 9:30. Kot smo danes že povedali, na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 9

0: Lara Krneža, morje povej, bomo rekli kar naša domačinka, ki prihaja iz Šoštanja, nam je polepšala tole torkovo dopoldne na Radio Velenje. Minuta je čez pol deseto, kakšne so temperature v tem trenutku? Velenje 24 stopin, Žalec 22, Slovengradec 21 in Uršlja Gora 16 stopin. Danes sončno s temperaturami do 32 stopin, no jutri pa dokaj sončno z nekaj oblaki.
1: Promet na Radio Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Previdno, varno in seveda počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ravno gledam skozi radijsko okno, tole medgeneracijsko sodelovanje meni tako všeč, ko vidim najmlajše, pa detke, babice. En krasen sprehod vam želim po Šaleški dolini, če nas poslušate. Anika Horvat, Minimaxi. Malo.

0: Že boni in činim pravo stvar na Radio Velenje, 20 minut je do 10. ure. Zdaj tisti, ki obožujemo morje, vemo, kako je treba iti na plažo, kako je treba včasih rezervirati svoje mesto, kakšne imate izkušnje. A greste že na vse zgode na plažo, pa date eno brisačo ali pa ležalko in kaj se recimo potem zgodi, če rezervirate mesto ob 7, pa pridete ob 9, pa ni nikjer brisače, ha? To se dogaja, ker je to menda strogo prepovedano. No, teror nad brisačami na hrvaški obali domačino je prekipelo, pravi, podijo nas z javnih plaž, da lahko posamezniki služijo. Domačini in turisti, recimo v Crikvenici, bijo bitko samooklicanimi šerifi. Koncesionari agresivno širijo ležalnike in s plaž podijo obiskovalce z brisačami. Besni obiskovalec opozarja na hude kršitve in grožnje. Sicer je počasi kar zanimivo recimo opazovati, koliko je brisač na plaži, kopalcev pa nikjer.
1: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.
0: Zdaj, če ravno ne gremo na morje, na osvežitev, pa gremo z Rebeko Dremelj na vrh sveta. Uživamo skupaj torkovo dopoldne 7. julija na Radio Velenje.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Ja, v zadnjih dneh je vse v znamenju nogometa. 10 minut je do 10 ure, pa nekaj trenutko namenimo zdaj še športu. Belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Belgija je v osmini finala premagala ZDA 4-1. V četrtfinalu jo čaka Španija, ki je z 1-0 izločila Portugalsko. No, Španija si utira pot do sanske zmage na svetovnem prvenstvu, potem ko je v osmini finala premagala Portugalsko z 1-0 in slovitega Ronalda poslala v reprezentančni pokoj na svetovnih prvenstvih. Španske mediji pa hvalijo reprezentanco. Druga skupina udeležencev ultra kolesarskega maratona miru Velenje Srebrenica je krenila na 832 km dolgo pot. Ob odhodu jih je v imenu mestne občine Velenje danes jutraj pozdravila podžupanja Aleksandra Vasiljevič, ki jim je zaželela srečno in varno pot na 832 km dolgi trasi, ki jo bodo premagali v 4 dneh.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje. Vroče poletje.

0: Dobra muzyka. Kladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. V hormuški ožini neznani strelek zadel naftni tanker. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Neznani strelek je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,4 centa, liter dizla za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi vzponi.
0: Vreme.
1: Za danes in tudi za jutri dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje sonce.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. V tem trenutku vse tekoče naj tako tudi ostane. So pa zastoj na Štajerske avtocesti, o čemer že danes poročamo. Med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na znano brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Ja, prebujali smo se v 6 ure dalje in prišli do tega trenutka, ko kaže ura 10:05. Andreja, sem bila vaša družba v nadaljevanju veliko dobre glasbe, Šaleška danes. Po 11 uri pa se nam pridruži naša Jana Titan. Še vedno pa lahko komentirate to. Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Kakšni so vaši spomini? Skok na Facebook. Radio Velenje. Zdaj pa začenja zasedba Hazard in tista njihova legendarna Nena.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o razmišljanju velenjskega župana Petra Drmola o rudarstvu in odnosu do šaleške energetike ob nedavnem rudarskem prazniku. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kako poteka počitniško varstvo v Vili Rožle. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjski župan Peter Drmol je v torek skupaj s šoštanskim županom Borisom Goličnikom kot častni skakalec na letošnjem tradicionalnem skoku čez kožo ob rudarskem prazniku skočil v rudarski stan. Ob tem je spregovoril tudi o pomenu premogovništva za razvoj Velenja in Šaleške doline, pri tem pa bil kritičen do mačehovskega odnosa države do šaleške energetike. O tem, kaj čuti do rudarskega poklica, je dejal.
2: Ja, zdaj kot županov mi pomeni pravzaprav vse, je srce našega mesta, je konec koncev premog in rodarstvo, zgodovina našega mesta in naše mesto je zraslo kot drevo na premogu in korenine segajo seveda globoko v naše rove in tega se moramo zavedati, da je to drevo pravzaprav vse skozi raslo skupaj s premogovništvom, izoblikovalo neko svojo krošnjo, neko svojo obliko skozi vsa ta obdobja, enkrat bogatejša, drugič nekoliko revnejša, ampak kakorkoli, mislim, da v prvi vrsti moramo biti velenčanke in velenčani ponosni na to, da imamo v naši skupnosti takšno podjetje, ki upravlja izjemno težek posel, ki imamo ljudi, ki konec koncev z svojim znojem, svojim trudom, konec koncev tudi z svojimi življenji, so nam dali vse, kar so lahko dali in z tega mesta je potrebno seveda izkazati res izjemno veliko spoštovanje.
3: Izteka se doba rudarstva, kako gledate na ta dogodek?
2: Ja, jaz mislim, da predvsem bi morali razmišljati o tem, da se ta doba rudarstva ne bi iztekla tako, kot so si seveda načrtovalci politični zamislili. Če kaj, potem je potrebno tudi danes v rudarskem prazniku upozoriti na to, da je prav, da se določene zmotne odločitve tudi zadnjih nekaj let spremenijo. Energetika mora biti naš zanesljiv vir, premog je pa pravzaprav edini zanesljivi vir, ki ga imamo v tem trenutku tudi v naši skupnosti. In vsekakor bi bilo potrebno opredeliti obratovanje tako premogovnika Velenje kot termoelektrane Šoštan kot nek strateški vir tudi po letu 2033 in seveda moje osebno prepričanje tudi, da ta poniževalen prenos termoenergetike v toplarno, da je potrebno to v najkrajšem času tudi spremeniti. To je bilo vsaj zame osebno veliko ponižanje nas, rodarjev našega mesta in tudi naše skupnosti. In mislim, da so to stvari, ki jih mora obstoječa vladojoča garnitura, ki so nastajale tudi v njihovem času, seveda spremeniti, popraviti in da z roko v roki res gradimo to našo energetiko, ki je nimamo v izobilju in je zlata vredna sploh takrat, ko pride do velikih kriz.
1: Aktualni velenjski župan pa je ob rudarskem prazniku tudi uradno oznanil odločitev o vnovični kandidaturi na jesenskih lokalnih volitvah. Kot je dejal, je želel informacijo o kandidaturi najprej naznaniti rudarjem. Rudarska zgodba ni in ne sme biti le del naše preteklosti, je dejal Drmol, je temelj naše identitete in zaveza, da bo tudi v prihodnje poklic rudarja še kako spoštovan. In ni naključje, da sem svojo odločitev o ponovni kandidaturi za župana več mesecev držal zase, saj sem želel to odločitev najprej naznaniti ravno našim rudarjem, je sklenil Drmol tik pred častnim skokom čez kožo. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o tem, kako poteka počitniško varstvo v Vili Rožle. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Že deveto leto Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v času poletnih počitnic izvaja organizirano počitniško varstvo za mlajše otroke v Vili Rožle. Kot pravi sekretarka zveze Bojana Špegel, so to njihovo dejavnost narekovale potrebe, saj je povpraševanje po različnih oblikah varstva med počitnicami zelo veliko.
2: Pred 9 leti smo začutili, da je vedno več družin, kjer starši poleti hodijo v službo, pa nimajo varstva za otroke, predvsem zato, ker so dedki in babice še v službah, delovna doba se daljša. In že prvo leto smo naleteli na odličen odziv družin, tako da lahko rečem, da je vsako leto število otrok, ki so se vključevali v varstvo, kar naraščalo. Nekoliko je upadlo v času korone, ampak tudi takrat smo izvajali, nikoli ni odpadlo. Letos torej 9. sezona, vseh 9 počitniških tednov. 3 tedne poteka varstvo v Mladinskem centru Velenje, za kar smo izjemno hvaležni, ker je to ravno v času, ko imamo mi drugo izmeno kolonije in tudi moji sodelavci dopuste. Tako da potem se spet vrnejo otroci v Vilo Rožle in so tukaj do zadnjega dneva počitnic.
1: Tudi letos je zanimanje za počitniško varstvo zelo veliko, zato so praktično vsi termini skoraj polno zasedeni.
2: Ker smo omejeni s prostorom, v katerem smo, če je prevroče ali če dežuje ali če pač pride kakšen dan slabega vremena, sprejmemo tedensko 20 otrok. Že nekaj let se sedaj pojavlja, da prvi teden nikoli varstvo ni polno, ravno zato, ker je takrat tudi Indie Camp in številni drugi tabori od športnih do zasebnih. Športna društva tudi pripravljajo svoje počitnice, vendar mi vse eno to izvajamo vseh 9 počitniških tednov. Potem pa v terminih, ko drugih varstev ni, smo mi čisto polni. Zdaj polnimo še nekaj mest v avgustu, prvi, drugi teden, kjer je še ostal prostor, ostalo pa moram reči, da je bilo zasedeno že pred časom.
1: Skupaj bo tako počitniško varstvo, ki ga izvajajo s pomočjo prostovoljcev, v letos obiskovalo okrog 190 otrok.
2: Večina po 2 tedna, nekateri, če ostane prostor v kakšnem tednu, tudi 3 tedne, če starši pač res nimajo druge možnosti. Tako da napolnimo termine in seveda pripravimo program, je vseeno ali ga za 17 ali za 20 otrok, vedno imamo dovolj pomoči naših študentov, naših prostovoljcev. V projektu pa vsa leta sodelujejo tudi dijaki iz projekta Čisto moje Velenje. In moram reči tudi, da smo hvaležni zdravstvenemu domu Velenje, ker njihov center za zdravje vsak četrtek v mesecu juliju prihaja k nam z različnimi strokovnjaki, ki zelo lepo popestrijo dopoldne našim otrokom.
1: In otrokom v varstvu res ni dolg čas, pravi Bojana Špegel in pove, kakšne programe in delavnice so jim pripravili.
2: Program za delavnice, ki jih vsak dan pripravimo kar nekaj, je pripravljen že dolgo, vse ostalo pa malo prilagajamo vremenu. Ko je prejšnji teden bila res huda vročina, smo veliko stvari izvajali samo zjutraj in potem notri. Žal spodaj nimamo dobro ohlajenih prostorov, ampak vendarle je lažje kot pa zunaj. Sončni park nudi veliko sence, tudi to izkoriščamo. Potem imamo vedno razne športne igre, po kosilu malo počivamo in potem spet aktivnosti, kjer lahko tako ustvarjajo, kot se igrajo. To so vendarle počitniški programi, zapolnimo jih tako, da otrokom res ni dolg čas, da so varni, kajti varnost v vseh naših programih postavljamo na prvo mesto.
1: Poskrbeli so tudi za hrano otrok, varstvo pa se vsak dan prične nekaj pred 7 in zaključi nekaj po 16 uri. Včasih traja tudi kakšno minuto dlje, še pove Bojana Špegel. Program subvencionirajo vse 3 občine Šaleške doline, del s katerim pokrivajo predvsem stroške prehrane, pa prispevajo starši. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji ste lahko prisluhnili razmišljanju velenjskega župana Petra Drmola o rudarstvu in šaleški energetiki ob nedavnem rudarskem prazniku. Poudaril je pomen rudarske tradicije za Šaleško dolino in njen razvoj, hkrati pa je bil kritičen do mačehovskega odnosa države do šaleške energetike. Drmol je ob letošnjem skoku čez kožo napovedal tudi vnovično kandidaturo na jesenskih županskih volitvah. V oddaji pa smo spregovorili tudi o tem, kako poteka letošnje počitniško varstvo v Vili Rožle, ki ga za mlajše otroke izvaja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Kot je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel, je zanimanje za varstvo veliko. Na termin lahko sprejmejo do 20 otrok, skupaj pa jih bo letos v varstvu okrog 190. Varstvo bodo izvajali vseh 9 tednov poletnih počitnic. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Vroče poletje in Radio Velenje.

Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Zvižanovice na Radiju Velinje.
1: U Franciji in Španiji ustrajajo visoke temperature. Evropski poslanci o pravicah letalskih potnikov in pomoči kmetom. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V Franciji in Španiji še naprej ustrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji danes po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj Celzija. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasbourgu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinom v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Ukrajina je ponoči proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino jih je zračna obramba sestrelila, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Informacije o morebitnih žrtvah in škodi ni podal. Tarče ukrajinskih raket naj bi bilo med tem mesto Belgorod blizu meje med državama, kjer je po navedbah oblasti umrl civilist. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi vzponi.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Izvoz Slovenske Konice na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Ostalih posebnosti zaenkrat ne beležimo, promet poteka tekoče, ko pa na svoji poti karkoli opazite, se prijazno priporočamo. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopolne z vami.
0: Jana Titan.
6: Ja, dober dan, dragi naši, na današnji torek. Zanimiv datum pišemo danes, 7.7. Do konca tega leta nam je pa ostalo še točno 177 dni. Sedmica velja za prav posebno, skoraj čarobno število in simbol sreče. No, zakaj pa ne? To verjamete ali pa ne, naj bo srečen in vesel dan. Skupaj na Radiu Velenje se vse do 14. ure družim z vami, Jana Titan. Pripravili smo tak prijet poletni program. Najprej vabila na kulturne dogodke, potem pa se gremo družiti z mladimi v mladinski odklop. Danes taka poletna tema, veselice. Kaj več pa slišimo že zelo kmalo. Najprej pa Zvita Feltna v dobrem starem Piranu. Pa gremo pogledati.

0: To je Radio Velenje.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura vabi. Preverimo kulturne dogodke na današnji torek. Na Ljudske univerzi Velenje tudi danes potekajo počitniške aktivnosti Fan Factory, namenjene otrokom od 1. do 6. razreda osnovne šole. Udeležence čaka dan ustvarjanja, igre in nepozabnih počitniških doživetij. Na Travniku pri Domu kulture Velenje bo v okviru zgodb zelenega poletja ob 10. in ponovno ob 17. uri pripravili ustvarjalno delavnico Postanimo lutkari za en dan, na kateri bodo otroci pod vodstvom članov lutkovnega gledališča Velenje spoznavali skrivnosti animacije lutk. Ob 19. uri pa Galerija Velenje vabi na poseben kulinarični večer Paleta okusov, kjer se bosta v intimnem ambientu prepletla umetnost in gastronomija. Gostje bodo ob skrbno pripravljenem meniju raziskovali sodobne okuse koruze, vrhunska oljčna olja in izbrana vina ter doživeli edinstveno kulinarično izkušnjo za vse čute.

0: ostali pa hrana in pijača. Nekaj, kar pa se vsi strinjamo, pa je najbrž to, da je glasba na veselici najboljša tista domača narodno zabavna.
1: Ja, na veselicah je vedno tudi veliko dobre glasbe. Tanja Žagar je ena tistih, ki obiskovalce rada spravi na noge. Morda nas bo tudi danes.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Tokratna poletna tema oddaje Mladinski odklop so veselice. Nik Sešel, naš praktikant, ima danes glavno besedo.
3: Veselice so več kot samo zabava. So del naše kulture, druženja in tradicije. Ne glede na družbo, ne glede na starost, vsi smo vabljeni. Prav vsi. Pomembno je le, da jih ohranjamo, krati pa se na njih obnašamo odgovorno in poskrbimo za varno zabavo. Na katerikoli veselici pa ste, velja eno skupno pravilo. Zabavajte se, ampak po pameti.
2: Spremljali ste poletno oddajo Mladinski odklop. Čim več odklopov na veselicah želi

0: živa tudi Nik Sešelj in Maja Oderlap.
1: Mladinski odklon!
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zbranih dovolj podpisov pod zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Turčiji pred vrhom NATO nove aretacije novinarjev. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so bili do danes oddani 42 tisoč 4 podpisi, o uveljavitvi novele bodo tako jeseni odločali državljanke in državljani. V Turčiji so pred začetkom vrha Zveze NATO v Ankari pridržali še dva novinarja, so danes sporočili mediji in Organizacija za človekove pravice. Oblasti so v zadnjih mesecih po vsej državi prijele več deset novinarjev in aktivistov, kritičnih do predsednika Erdogana, ki gosti dvodnevni vrh zavezništva. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasbourgu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinom v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Španija si utira pot do sanske zmage na svetovnem prvenstvu, potem ko je v osmini finala premagala Portugalsko z 1-0 in slovitega Cristiana Ronalda poslala v reprezentančni pokoj na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu se bo Španija pomerila z Belgijo, ki je povsem nadigrala in zasenčila eno izmed treh gostiteljic ZDA.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Promet. Radio Velenje.
7: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, poročate o dveh radarskih kontrolah in sicer prvi radar je v Velenju pri Sončnem parku, drugi radar pa meri iz Belega Kedija na cesti Mislinja Slovengradec. Torej, en radar v Velenju pri Sončnem parku, drugi meri iz Belega Kedija na cesti Mislinja Slovengradec. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Izvoz Slovenske Konice na Štajerske avtocesti iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Hvala vsem, ki poročate o stanju na naših cestah. Za vsa opažanja v prometu se še naprej priporočamo na 080 13 02. Pa varno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Tako je, dober dan, dragi naši, na tale torek 7. julija, 4 minute čez 12 uro, sredi dneva smo, čas hitro leti in veste kaj, danes je tudi svetovni dan čokolade. Bolj bi bil sicer primeren kak hladnejši dan v letu, ampak se ne branimo dodatnega koščka te sladke razvade. V tej uri bomo malce preverjali, od kdaj sploh poznamo čokolado in katero imamo Slovenci najraje. Več v nadaljevanju, sedaj pa Adi Smolar in pasji dnevi. Mi vam želimo čim manj pasjih dnevov.
8: Bila je temna noć, po cesti hodu sam sam, no ja priznam, čebro me mal, ja znam, tu sam pijan. Za mano bil je res naporen dan, no sve bili smo ravno sredi pasih dni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto majhna pudlic.

znaš, pametna je početi presmeti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izpok sem vedno bile miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem dal. Mrcine ne bomo stem na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinku na

To bo prava stvar, Adin pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, cijeli svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, sta mi ušli mrcini vrate, odprl ti spasi sin, neumna kuzla, pa seveda šla je kar za njim.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška, Savinska, Koroška. Medicum, z nami ste varni.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Obožujemo poletje.
5: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
4: Na Radiu Velenje.

David Amaro, zbog tebe 12 in 22 minut je ura. Ja, poletje v knjižnici Velenje tudi letos prinaša pestro dogajanje za prav vse generacije. Ustvarjalne delavnice, zabavne srede, branje pod krošnjami, literarna srečanja in razstave bodo poskrbele, da med počitnicami oziroma med poletjem ne bo dolg čas. Več o tem pa v kulturnih razgledih, ko odpoje skupina Tabu njihovo skladbo. Angel.

0: Z vami Radio Velenje.
1: Kulturni razgledi.
2: Pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih, ko bomo preverili poletno dogajanje v knjižnici Velenje. Najmlajšim so v knjižnici tudi letos namenjene priljubljene zabavne srede. Julija in avgusta se bodo zvrstili pravljični dogodki, ustvarjalne delavnice, igre iz knjižnične igroteke in Lego ustvarjalnica. Zabavne srede bodo v knjižnici izvedli tudi v času, ko bo knjižnica zaradi menjave tal zaprta. To pa bo zadnji teden julija in prvi teden avgusta. Za odrasle v knjižnici Velenje pripravljajo potopisno predavanje o Ruandi na Velenjskem gradu, med osrednjimi julijskimi dogodki pa bo tudi srečanje s Tanjo Žagar na Visti, ki bo predstavila svojo novo knjigo in poskrbela za krajši glasbeni nastop. Avgusta bodo obiskovalci lahko brali pod krošnjami v Sončnem parku, 19. avgusta pa bodo predstavili rezultate projekta Lahko branje za bistri um. Za otroke pripravljajo še robokempe in knjižni kviz, za vse generacije pa vrečke poletnega branja s tremi knjigami presenečenja. Poletje bodo dopolnile številne razstave in akcija Trajnostno v knjižnico po nagrado, pri kateri lahko obiskovalci, ki pridete peš s kolesom ali javnim prevozom, sodelujete v nagradnem žrebanju. Knjižnica Velenje bo tako tudi med poletjem prostor branja, ustvarjanja in druženja. Podrobnejši program dogodkov je na voljo v knjižnici in na spletni strani Lete. Veliko bralnih in nasploh kulturnih užitkov želim čez celo poletje. Želimo.
1: Kulturni razgledi.

0: vidimo, kakšno bo kaj vreme v nadaljevanju današnjega torka. Danes bo dokaj sončno, tu pa tam lahko nastane kakšna ploha, pihal bo jugozahodnik, ampak nič kaj posebnega. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa vse do 32 stopin. Trenutno namerimo Velenje, Nazarje, Prebold 28, Mislinja 26, ravno na Koroškem 27 stopin. Uživajmo poletje, ker bo hitro minilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Poročate o radarju iz temnosivega kedja meri na Vrbnem pri Šentjurju. Radar tudi v Velenju pri Sončnem parku, iz belega kedja pa meri na cesti Mislinja Slovengradec. Torej, prvi radar iz temnosivega kedja na Vrbnem pri Šentjurju, v Velenju pri Sončnem parku meri in pa iz belega kedja na cesti Mislinja Slovengradec. Zastoje so na Štajerske avtocesti smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Ostalih posebnosti ni, ko kje kaj opazite, uvero, nesrečo, še kakšen radar, ste s klicem vedno dobrodošli. Na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

Čokolada. Danes obeležujemo svetovni dan čokolade. Današnji 7. julij pa zato, ker naj bi na današnji dan leta 1550 čokolada prvič pripotovala na evropska tla. No, kakav je bil včasih vreden več kot oziroma isto kot denar in je bil nekaj časa plačilno sredstvo. Da pa je od zrna kakava dejansko prišlo do čokoladne tablice, kot jo poznamo danes, pa je trajalo kar dolgo časa, poizkusov, znanja in pripomočkov. No, Slovenci najraje posegamo po klasičnih čokoladah, mlečni z celimi lešniki, po čokoladi večkrat posežemo po zimi kot poleti in ob koncih tedna ob večernih urah. No, podrobnosti o današnjem svetovnem dnevu lahko preberete na naši Facebook strani Radia Velenje, ne pozabite pa pripisati, katera čokolada je najslajša vam. Pa le privoščimo si jo danes, tako, brez slabe vesti.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: U središču naše regije.
1: Peter Dermol kot časni skakalec kritičen do odnosa države do šaleške energetike. Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Počitniško varstvo medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje dobro obiskano. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Velenjski župan Peter Dermol je kot častni skakalec na letošnjem tradicionalnem skoku čez kožo ob rudarskem prazniku spregovoril tudi o pomenu premogovništva za razvoj Velenja in Šaleške doline, pri tem pa bil kritičen do mačehovskega odnosa države do šaleške energetike.
2: Vsekakor bi bilo potrebno opredeliti obratovanje tako premogovnika Velenje kot termoelektrane Šoštanj kot nek strateški vir tudi po letu 2033 in seveda moje osebno prepričanje tudi, da ta poniževalni prenos termoenergetike v toplarno, da je potrebno to v najkrajšem času tudi spremeniti. To je bilo vsaj zame osebno veliko ponižanje nas, rodarjev našega mesta in tudi naše skupnosti. Mislim, da so to stvari, ki jih mora obstoječa vladojoča garnitura, ki so nastajale tudi v njihovem času, seveda spremeniti, popraviti in da z roko v roki res gradimo to našo energetiko, ki je nimamo v izobilju in je zlata vredna sploh takrat, ko pride do velikih kriz.
1: Aktualni velenjski župan pa je v rudarskem prazniku tudi uradno oznanil odločitev o vnovični kandidaturi na jesenskih lokalnih volitvah. Kot je dejal, je želel odločitev o kandidaturi, ki jo je nekaj mesecev držal zase, najprej naznaniti prav rudarjem. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Slovenska skupščina je deklaracijo potrdila 3 dni zatem, že isti mesec pa je predsedstvo Jugoslavije odločilo, da se bo Jugoslovanska ljudska armada v 3 mesecih z orožjem in opremo umaknila iz Slovenije. Bojan Boh, sicer podpredsednik Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Velenje, se vojne za Slovenijo takole spominja.
3: Na današnji dan se je vojna uradno končala, sledilo je dolgo tromesečno čakanje za dokončni odhod vojakov JNA iz naše Slovenije. Jaz sem jo doživel na delovnem mestu, saj smo tudi v delavnicah premogovnika Velenje delovali španske jezdice. To je protioklipne ovire izločnega podporja, ki so bile na to nameščene na velenjskih paticah. Žena pa je na delovnem mestu v bolnici Celje. Nismo vedeli, kdaj in kako bo lahko prišla domov, saj so nas preletavala letala in kar najkrat smo morali s 3-letnim sinom v kleti. Ni bilo prijetno, vendar cilj, za katerega smo takrat in v tistem trenutku živeli, ustvariti svojo samostojno državo, je oteto vse težave in skrbi.
1: Na slovenski strani je vojna za Slovenijo terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Zadnji vojaki Jugoslovanske armade so Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo Dan suverenosti. Že 9. leto zapored medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v času poletnih počitnic v Vili Rožle v Sončnem parku izvaja počitniško varstvo za mlajše otroke. Izvajajo ga 9 polnih počitniških tednov, 3 tedne pa poteka varstvo v Mladinskem centru Velenje. Termini so večinoma polno zasedeni, število otrok, ki jih sprejmejo v varstvo, pa je omejeno, je povedala sekretarka medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
4: Ker smo omejeni s prostorom, v katerem smo, če je prevroče ali če dežuje ali če pač pride kakšen dan slabega vremena, sprejmemo tedensko 20 otrok. Že nekaj let se sedaj pojavlja, da prvi teden nikoli varstvo ni polno, ravno zato, ker je takrat tudi indie camp in številni drugi tabori od športnih do zasebnih športna društva tudi pripravljajo svoje počitnice, vendar mi vse eno to izvajamo vseh 9 počitniških tednov. Potem pa v terminih, ko drugih varstev ni, smo mi čisto polni. Zdaj polnimo še nekaj mest v avgustu, prvi, drugi teden, kjer je še ostal prostor, ostalo pa moram reči, da je bilo zasedeno že pred časom.
1: Skupaj bo v varstvu med letošnjimi počitnicami okrog 190 otrok, večina po dva, nekateri pa izjemoma tudi po tri tedne. Kot je še povedala Bojana Špegelj, so poskrbeli tudi za prehrano otrok, varstvo pa se vsak dan prične nekaj pred sedmo in zaključi nekaj po 16. uri. Program varstva subvencionirajo vse tri občine Šaleške doline, del sredstev, s katerimi pokrivajo predvsem stroške prehrane, pa prispevajo starši. Nov glavni trener članske ekipe nogometnega kluba Rudar Velenje je 34-letni Bolgar Radostin Aleksandrov, ki v prihajajoči sezoni prevzema vodenje knapov. Aleksandrov je ob prihodu v Velenje spregovoril o svojih pričakovanjih in ciljih. Kot je povedal, je izjemno vesel, da se pridružuje Rudarju, saj gre za velik klub s tradicijo, zato je ponosen, da lahko postane njegov del. Kot je dejal, je to za klub nedvomno zahtevno obdobje, vendar je zelo motiviran, saj je potencial v klubu ogromen. Verjame, da lahko klub vrnejo tja, kamor spada. Za začetek bo zelo pomembno ohraniti trdne temelje, ki so bili postavljeni lani, ohraniti jedro ekipe ter narediti ustrezno oceno tega, kar imamo in kar potrebujemo, šele na to bomo lahko bolj konkretni glede ciljev, ki jih bomo zasledovali, je dejal bolgarski strokovnjak, ki navijačem obljublja atraktiven slog igre. Velenjski knapi bodo prvo prvenstveno tekmo v novi sezoni odigrali v nedeljo 9. avgusta na gostovanju v Beltincih.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Opažen je bil radar in sicer iz temnosivega Kedija meri na Vrbnem pri Šentjurju. Na hitre voznike pa radar preži tudi v Dravogradu pri Panojih. Torej en radar na Vrbnem pri Šentjurju in pa v Dravogradu pri Panojih. Ostalih posebnosti ne beležimo, je pa v tem trenutku že aktualna popoldanska prometna konica. Zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas in z veliko mero potrpežljivosti. Ko na svoji poti do cilja karkoli opazite, nesrečo, nedelujoč semafor, policiste, se za klic priporočamo. Oglasimo se na 080 13 02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Tako je, dober dan, dragi poslušalci in poslušalke, 8 minut čez 13. Stopili smo še v zadnjo uro našega dopoldanskega druženja, preden vas prepustimo v družbo popoldanske ekipe Ritma Pozitive. Ampak nismo še tam, prisluhnili bomo še oddaji Moj zdravnik z Jasmino Škarja, v kateri bo govora o kopanju, ki nas v teh dneh, verjamem, rešuje, a ne pred tole vročino. Ampak je pa treba biti pri kopanju v rekah in morju zelo pazljiv, no zakaj slišimo že zelo kmalu, zato se vsekakor splača ostati prav tukaj na Radiu Velenje, kjer se imamo fajn, je prav ali ne. Pa tudi jezik se rad zapleta, ampak, lej, če delaš, grešiš, kaj pravite?

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Zdravnik.
0: Moj zdravnik. Ob začetku kopalne sezone strokovnjaki opozarjajo na posledice dalj časa trajajočih visokih temperatur in sušnega obdobja. Gladine rek in jezer se znižujejo, hkrati pa se voda vse bolj segreva. Na to temo in varnost kopanja spregovorimo tudi v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Pozdravljeni, v današnji oddaji spregovorimo o tem, da poletje prinaša tudi čas osvežitve v naravi, vendar je pri kopanju v rekah, jezerih in tudi morju potrebna posebna previdnost. Ključno je, da izbiramo nadzorovana kopalna območja, kjer se redno spremlja tudi kakovost vode. Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje o navodilih NIJZ za varno kopanje pravi.
2: Torej, navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravijo, da se seveda vedno, če gremo v vodo, izogibamo požiranju lete, da se ne kopamo tam, kjer zaznamo nečistoče, goščo, alge in podobno, da se seveda po uporabi kopalne vode, katerekoli, stuširamo in da tudi ne posedamo po obali tam, kjer so ostanki nekih alg, nekih gošč, nekih modrozelenih ostankov, ker je možnost prenosa, če ne, lahko tudi določenih alergenih snovi.
1: Kako pa je s kopanjem psov v rekah, jezerih in na morju?
2: Dolžnost lastnika psa je, jaz imam dva, da stalno skrbi za varnost svoje živali, pa za varnost oseb, s katerimi bi se moja žival lahko srečala. In vsi lastniki psov vemo, da jih ne spuščamo v stoječe vode, da jih ne spuščamo v vode, kjer vidimo kakšno peno, da jih ne spuščamo v mlakuže, pa tudi to vemo, da jih ob jezerih ali pa v narodnih parkih moramo imeti obvezno na vrvici, ker namreč ni mogoče nekaterim pasmam preprečiti, to gre zlasti za zlate prinašalce, za nekatere border kolije, pa še za nekatere, da ne bi skakali v vodo. In če imaš ti fleksi dolg 5 metrov, pes bo težko, pes ne skočil v vodo. Hočem reči, da je dolžnost lastnikov psov, da poskrbimo, da poskrbijo, da se psi varno gibajo in da ne pijajo nečesa, kar ni primerno, da se ne kopajo v kopalni ali drugi vodi, ker sicer se nam lahko zgodijo težave. Bi pa še na eno stvar kot lastnik psa opozorila, v poletnem času je, ko je velika vročina, ko je tudi asfalt in ko so tačke izpostavljene asfaltu, se psi pregrevajo. Zlasti se pregrevajo mali psi, mladi psi, ki imajo termoregulacijo drugačno, tako da pri gibanju psov v parkih, ob jezejih, ob veliki vročini je treba biti zelo pazljiv.
1: Kopanje v onesnaženi vodi lahko povzroči okužbe prebavil, dihal in kože, tako pri živalih kot ljudeh. V naravnih vodah je seveda veliko število različnih živih bitij, ki pa ponavadi niso zdravju nevarna. Problematični so komunalni izpusti ter spiranje gnojil, ko dežuje, ki pa so tveganje za zdravje, saj povzročajo različne infekcije in bolezni. Koncentracija mikrobov v vodi je odvisna od hitrosti vodnega toka in sedimenta, od temperature, sončnega sevanja, slanosti in kakovosti vode. Kopanje je zato priporočljivo le na urejenih kopališčih in kopalnih območjih, vključenih v državni monitoring, ki v času kopalne sezone redno spremlja kakovost vode. Ta na morju poteka od 1. junija do 15. septembra, na rekah in jezerih pa od 15. junija do 31. avgusta. Na vseh ostalih nenadzorovanih vodnih površinah pa strokovnjaki kopanje odsvetujajo, še pravi Nina Pirnat z NIJZ. Lep dan in prijetno poletje želim še naprej Jasmina Škarja. Znova se slišimo prihodnji torek. Zdravnik. Moj zdravnik.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
1: Z vami Radio Velenje na Kamut.

Oliver Dragojević, moj lipi anđele, nas je pripeljal do konca današnjega dopoldanskega druženja. Jana Titan se za danes poslavljam, vi pa nikar še ne odhajajte. Dobra glasba in prijetna družba Radia Velenje se nadaljujeta tudi v torkovem popoldnevu. No, ker pa je danes svetovni dan čokolade, naj bo popoldne vsaj malo sladko. Brez slabe vesti si privoščite košček svoje najljubše čokolade, ali pa kar dva. Saj veste, prazniki so zato, da jih praznujemo, kaj ne? Uživajte v torkovem popoldnevu, kamorkoli vas bo dan že odnesel in se slišimo ponovno v četrtek. Čau! Vroče poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. V teku z biki v španski Pamploni 5 poškodovanih. Po večini bo sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisali protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev dobro Slovenije je stranka SDS objavila na omrežju X. V španskem mestu Pamplona se je včeraj začel praznik San Fermin, v okviru katerega poteka tudi tek z biki. Prvi dan praznika, ki bo trajal do naslednjega torka, se je pri preganjanju bikov do arene poškodovalo 5 ljudi, utrpeli so zlasti modrice. 3 osebe so zaradi poškodb potrebovale zdravniško oskrbo. Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je danes soglasno odločil kolegi predsednika državnega zbora. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, pokal Vitranc in žensko v Kranjski Gori. Tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu za moške, pokal Vitranc, bosta v novi sezoni na sporedu 3. in 4. januarja prihodnje leto, tekmi svetovnega pokala za ženske pa 29. in 30. januarja. Kapitan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji, 0-1, je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
0: Radio Velenje.
6: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
7: Gremo na ceste. Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v opozorilo, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Snebrje, ki pa je ponovno odprt. Radarska kontrola v temnem Berlingu, tu poročate, je v Vrbnem pri Šentjurju, stojijo pri prodaji sadja. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, nam sporočite to varno in brezplačno na 0813-02. Pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo gre. Dobrodošli u nov dan užitka, to je Slovenija u ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjavin. Moram priznati, letos sem pa iskreno hvaležen klimi. Lansko leto je nisem imel in sem imel en čisto svoj sistem hlajenja, mogoče ga poznate tudi vi. Odpreš hladilnik, malo postojiš, da malo bolj mrzlo bo piha in zapreš. Čez 15 minut pa spet, ko da grem preveriti, če se je piščanc že otajal. Tako da sem ugotovil, da je res treba biti hvaležen za takšne male stvari, sicer pa pred nami je vrhunsko poletno popoldne. Spet podelimo eno nagrado, vmes pa ogromno vrhunske glasbe, zato stanite z nami, ker tukaj je klima vsaj za ušesa.
9: Vedno

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, v soboto 11. julija se med pol deseto zjutraj in 14. uro dobimo na Šmokorju nad Laškim. Čakaj nas Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas. Pol se pa lahko zabava nadaljuje še v dolini na festivalu Laško pivo in cvetje. Še ena zanimivost, tudi letos bo z nami Alpina z novimi gojzeri Laško gremo v hribe. Če jih še niste videli živo, to bo odlična priložnost, ker so res dobri gojzeri. Pred soboto pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes je v Zlatorogovem Ruzaku na vrsti Patricija iz pivovarne Laško. Poglejte video, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive in mogoče bo prav vaše ime tam. Sicer pa se vidimo v soboto na Šmohorju.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Kam nas pelje se in nima veze, važno, da nima zamude. Ta vlak v ritmu pozitive vozi direktno do dobrega počutja. Dobrih 15 minut je čez drugo in v nadaljevanju totalno poletna pesem. Prvo predstavljam si vroča noč, poln travnik najbližjih prijateljev, vsak svojo hladno pijačo v roki in točno tale pesem, da nas popelje v brezskrbne poletne dni.

0: fantastična Alja z nami v nadaljevanju s hitom Brazil pa Every Breath You Take. Slišimo še pred tem. Glasbena poslastica prihaja pred pol tretjo v našem ritmu.
1: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane. Cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Na današnji dan pred 35 leti je bila s podpisom Brionske deklaracije uradno končana vojna za Slovenijo, ki je zahtevala 19 življenj na slovenski strani. Bojan Voh, podpredsednik Zveze borcev NOB Velenje, se spominja.
2: Ja, sem jo doživel na delovnem mestu. Saj smo tudi v delavnicah premogovnika Velenje izdelovali španske jezdece proti oklepne ovire iz ločnega podporja, ki so bile na to nameščene na velenjskih pasicah. Ni bilo prijetno, vendar cilj, za katerega smo takrat in v tistem trenutku živeli, je opeto vse težave in skrbi.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
3: Misli je 29, Lenart 30, Maribor, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Velenje 31, Žalec in Črnomelj pa 32 stopin, popoldne sonce in vročina do 32 se pogrejemo. Edino v Beli krajini lahko na hitro pade kakšna ploha, sicer pa jutri zjutraj več oblakov, popoldne

0: Radio Veline.
1: Malo, malo, reklasi, malo, malo, full setti muti.
2: Na kamot.
3: Previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Golim rebrom in Slovenskimi Konjicami. Zaradi prometne nesreče promet tam poteka po enem prometnem pasu, zato strpno in previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo, do sredine novembra bo promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu za vse, ki se vozite v tisto smer. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri

0: Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Radarska kontrola v temnem Berlingu še vedno v Vrbnem pri Šentjurju stojijo pri prodaji sadja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
0: Skoraj 3 minute, če se pol tretja v našem ritmu in v svetu nogometa se je zadnje dni veliko govorilo o pravilih oziroma o tem, kdo jih sploh določa. Američan Balogun je po rdečem kartonu dobil drugo priložnost, kazen so mu skrajšali in dvignilo se je ogromno prahu tudi zaradi politike, ampak na igrišču. Na igrišču pa se je vseeno zgodila eno taka stara dobra nogometna pravica iz kazica, smo mi rekli, ko smo bili majhni. Belgija je Američane premagala 4-1 in po tekmi so Belgijci zapisali tudi na socialna omrežja, temu se reče futbol, ne soker. Kar pomeni, da na koncu VAR lahko pomaga, ampak rezultat. Pa še vedno piše igravci, pa se lahko sam Trump na glavo postavi.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, če greste z mano hribe, imamo sam eno pravilo. Avto ostane v dolini, tako da na vrh pridemo peš dol, pa vsak odnese kup lepih spominov. To soboto se dobimo na Šmohorju, kjer bo spet prava hribovska fešta med 9:30 zjutraj in 14 uro nas čakajo dobra glasba z Rokom Piletičem, bipopom in ansamblom Glas, odlična družba in še ena zanimiva stvar, z vso opremo do vrha bo tudi letos poskrbela dača, na vrhu pa si boste lahko ogledali še modela Duster in Bigster. Danes pa ne pozabite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Patricija iz pivovarne Laško je danes odprla Zlatorogov Ruzak, vi pa si z enim komentarjem ali všečkom lahko zagotovite današnji darilni paket Laško. Ob 18. uri preverite družbena omrežja v ritmu pozitive, ker takrat razglasimo današnjega nagrajenca. Vidimo pa se v soboto na Šmohorju. Gremo!
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Yes, vse potrebne informacije pa so tudi na spletni strani v ritmu pozitive. Pika si. Pred peto pa prihaja ena stara slovenska poletna klasika. Takoj se spomnim na Mileno in to.

0: ritmu pozitive Black and White, una delle vanjo in klasika poletje v školki prihaja v našem ritmu. Že čez nekaj sekund slišimo, pa še nekaj za mojo generacijo Hunter X slišimo še pred tretjo, že čez nekaj trenutkov.
1: Radio Velenje. Ko si zapravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. Washington po ognjemetu najbolj onesnaženo mesto na svetu. Po večini bo sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisali protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. Washington je bil po podatkih podjetja Aiko Air po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Izstreljenih je bilo 850 tisoč pirotehničnih izdelkov. Onesnaženo z mikrodelci PM2,5, ki lahko prodrejo globoko v pljuča, je na eni od merilnih postaj dosegla vrhunec pri več kot 200 mikrogramih na kubični meter zraka. Cilj nacionalnega demografskega sklada je po besedah ministra za finance Andreja Širclja z boljšnjim upravljanjem državnih naložb zagotoviti varnejši in stabilnejši pokojninski sistem ter s tem ustvariti koristi za sedanje in prihodnje generacije upokojencev. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da bo upravljanje sklada profesionalno in neodvisno. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, pokal Vitranc in ženske v Kranjski Gori. Tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu za moške, pokal Vitranc, bosta v novi sezoni na sporedu 3. in 4. januarja prihodnje leto, tekmi svetovnega pokala za ženske pa 29. in 30. januarja. Kapitan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji z 0:1 je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Potem na primorski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri, tam pa pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo, izvoz Slovenske Konjice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konjice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nam sporočite to varno in brezplačno na 0880 13 02.
0: Bodimo varni!
2: Tudi na Ptuju skoraj 6 čez tretjo. Gremo! Opala! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in se mi zdi, da nas poletje loči na dva tipa ljudi. Vse je odvisno od tega, kako gremo spat, z odprtim ali zaprtim oknom. Če ga zapreš, se skuhaš. Če ga odpreš, ob treh zjutraj ploskaš komarjem, kot da so na brodvejskem odru. Danes popoldan pa ploskamo samo vrhunski glasbi, ker nas čaka ena pesem, ki ti prav sapo zame.
0: Uri.

0: Zlatorogo Ruzak.
1: Oja, jaz sem ugotovil, da v hribih obstajata samo dve vrsti ljudi, tisti, ki rečejo počakaj, da naredim eno fotko, in tisti, ki že 10 minut čakajo, da je ta fotka končno narejena. To soboto se spet dobimo na Šmohorju, med 9:30 in 14:00 bodo za dobro voljo poskrbeli ansambel Glas.

0: To pa spet. Pa še ena stvar, ki mi je zelo všeč na Šmohorju, bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli nekaj osnov prve pomoči in pravilne uporabe defibrilatorja. Ne upam, da tega znanja nikoli ne boste sicer potrebovali. Je pa dobro, da ga imamo danes na hitro še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Patricija iz pivovarne Laško vas tam čaka v Zlatorogovem Ruzaku. En komentar ali všeček pa ste že v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na naših družbenih omrežjih in se vidimo na Šmohorju že to soboto.
1: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt

0: Kokolo iz leta 83, ko je bilo treba še penale plačati v videoteki, če se niso nazaj, ker se je to prepozno. Nostalgija v našem ritmu dobrih 15 minut je čez tretjo. In v nadaljevanju našega pozitivnega popoldneva človek, ki ga je Frank Sinatra klical pravi biznismen in edini pravi genij. Ustvaril je tudi pesem, ki jo rade volje zapojemo svojim šefom. Hit the road, Jack, don't you come back. Legendarni Ray Charles in Hit the Road Jack čez nekaj sekund, pa legendarni Jimmy Cliff še pred tem. Popolna glasba na popolno torkovo popoldne v našem ritmu.
1: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Kakšna je letošnja sezona sadja in zelenjave na ekološki kmetiji Mlinariškal, kjer že vrsto let prisegajo na trajnostno pridelavo, poudarjajo pomen kakovostne hrane in skrbi za zdravo zemljo. Zvonka Oblak.
2: Mi, ki pridelujemo, smo dolžni ljudem povedati pošteno, na kak način pridelujemo. Potrošnik se sam odloči, kaj bo vzel. Vsak, ko prideluje, naj potrošniku pove realno.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Mislim, je 30 Ptuj, Maribor, Šentjur, Vojnik in Polzela 32, Trebnje in Žužemberk pa še več kot napovedano celo 33 stopinj. Danes poletno na polno do 32 se načeloma pogrejemo, če kaj pade, bo bolj v beli krajini, jutri malo bolj mešano, dopoldne oblačno, potem pa sončno do 33 stopinj in možnost kakšne nevihte.

0: julija zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani so zastoji pred Domžalami. Pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto, Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti četrtek.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 4 minute so čez pol četrta v našem ritmu in Tadej Pogačar je današnja pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
1: Kakšna faca. Včasih šport ni samo zmaga, medalja ali rekord. Včasih je tudi to, da stopiš nazaj, pogledaš okoli sebe in pomagaš, kjer je najbolj potrebno. Tadej Pogačar je skupaj s svojo fundacijo občini Komenda namenil 100 000 evrov. Wow. Za pomoč ljudem, ki jih je prizadelo neurje. Bravo, Pogi. Točno to je tista prava moč športa, da ne povezuje sam na cesti, ampak tudi takrat, ko je najtežje. Bravo, Pogi. Ti si naš heroj.

0: Zlato rogov Ruzak.
1: Oja, če boste to soboto z nami med 9:30 zjutraj in 14:00 na Šmohorju, boste poleg odlične glasbe Roka Piletiča, Bipopov in ansambla Glasa doživeli še eno lepo tradicijo. Podelitev naziva Laško legenda. Vsako leto ga prejme nekdo, ki je pustil velik pečat v slovenskem športu ali kulturi in vedno je to eden tistih trenutkov, ko zaploska čisto vsak na vrhu. Pri tem še današnja naloga na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive že objavljena. Video, v katerem Patricija iz pivovarne Laško rešuje izziv v Zlatorogovem Ruzaku. Poglejte ga, napišite komentar ali pa stisnete en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Jaz pa vas samo še spomnim. 11. julij, Šmohor. Če se srečamo na poti, verja vsaj en živjo. Prav, pocukite za roko.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Yes, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Zdaj pa pred četrto, čez nekaj trenutkov že prihaja ena pesem, ki je nastajala kar 3 dni. Tega pevca, zan je bilo to skoraj da večnost, priznal je, da večino svojih hitov napiše veliko hitreje pri tej, pa je menda ves čas govoril, ne smem je zafrkant, tale je predobra. Plačalo se je počakati. Sheeran in Shivers v nadaljevanju, pa YouTube še pred tem in Senza v nadona še pred četrto v našem ritmu.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Noi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. Predsedniška kandidatura Le Pen še pod vprašajem. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Pritožbeno sodišče je danes vodjo francoske skrajne desnice Marie Le Pen obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od tega 30 mesecev pogojno. Takšna sodba je sicer omogoča kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto, a ta je negotova zaradi dosojene enoletne zaporne kazni z nošenjem elektronske zapestnice. Slovenija si prizadeva odkriti tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, vendar pa zaradi strukturnih vrzeli in neenakomernega sodelovanja med pristojnimi organi pri tem ostaja omejena, opozarja strokovni odbor Sveta Evrope. Pomanjkljivosti so v izvajanju preventivnih ukrepov ter kontroli in nadzoru določenih nefinančnih podjetij in poklicev, kot so nepremičninski posredniki in odvetniki. Evropski urad za boj proti goljufijam je sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianija Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič. Gremo.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Radio Velenje.
2: Vedno bom le tebe ljubil.
1: Ker smo radi na komod.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Zastoji tudi na primorski avtocesti, tudi v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt, tudi zaprt je uvoz Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Če ste na poti, želimo naj bo ta srečna in varna. O radarskih ali policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Novem mestu skoraj 5 minut čez četrto. Gremo! Oja, fantastično vzdušje, vedno ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In očitno je nov referendum na vidiku. Jaz bom iskren, 27 sem star. Vsakič, ko slišim parlamentarna preiskava, jaz mal pogledam levo, mal pogledam desno in se delam, da razumem, ampak po domače zbrali so dovolj podpisov, več kot 42 tisoč, ker pravijo, da bi nov zakon lahko odprl vrata temu, da bi politika malo preveč raziskovala ljudi. Tako da verjetno se spet srečamo na voliščih, sicer pa realno gledano, referendum še nekak zrihtamo, ja. Ma zakona pa še niso izumili, da ti ne bi partnerka šla gledat sporočil, ko ti zaspiš, ne. Tega pa...

Včasih je dosti en človek, da ugotoviš, koliko prostora ima lahko srce, in včasih je dosti ena pesem, da se tega spomniš še enkrat. Lahko sem srce v našem ritmu 4, pa 20 je skoraj na uri, čez nekaj trenutkov prihaja pesem zelo zanimivo zgodbo. Njen avtor je ta beat, to melodijo je ustvaril samo v 4 urah. Po šoli, kot poklon svojim samoanskim pa kukovskim koreninam, in sprva je bila, se pravim, to samo melodija, instrumental, in potem je osvojil TikTok, svetovne lestvice, in tako je postal eden največjih hitov leta.

0: Takšen je Jason Derulo, takšen nežen, lepo pobožal Savage Love. Prihaja za to v naslednjih sekundah. Pa manca špik in kvatropirci z balado. Prihaja pa še ena klasika Midge Ur If I Was. Slišimo še pred pol peto za popolno pozitivno torkovanje v našem ritmu. Že čez nekaj trenutkov.
1: Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Lokalno.
1: Velenjski župan Peter Drmol je kot častni skakalec na letošnjem tradicionalnem skoku čez kožo ob rudarskem prazniku spregovoril tudi o pomenu premogovništva za razvoj Velenja in Šaleške doline, pri tem pa bil kritičen do mačehovskega odnosa države do šaleške energetike.
2: Moje osebno prepričanje je tudi, da ta poniževalen prenos termoenergetike v toplarno, da je potrebno to v najkrajšem času tudi spremeniti. To je bilo vsaj zame osebno veliko ponižanje nas, rodarjev našega mesta in tudi naše skupnosti.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Maribor, Šentjur 31, Vojnik, Velenje, Krško, Markovci, Novo mesto in Mozirje pa 32 stopinj popoldne, vroče temperature, sonce pa tudi kakšna ploha nas lahko obišče, sicer pa se pogrejemo danes do 33 stopinj. Zvečer imamo še lepo, po noči pa več oblakov, zjutraj okoli 17 stopinj, potem pa jutri dopoldne bo bolj sivo, popoldne pride spet nekaj sonca, pa se pogrejemo do 32 stopinj, lahko pa tudi jutri pride kakšna ploha ali pa nas preseneti kakšna nevihta. Potem pa četrtek veliko bolj sončen in petek veliko bolj vroč.

Četrta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani so zastoji pred Domžalami. Zastoji ste opazili tudi na primorski avtocesti, tam so zastoji v obe smeri, oboje pred Postojno, sicer pa vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto. Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Proti Novi Gorici poteka promet po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot. We'll be right back.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Oraj, 5 minut čez pol peto v našem ritmu in ena pomembna informacija, posebej v teh vročih dneh. Inšpektori so preverjali delo na prostem in ugotovili kršitve. Delavci niso imeli niti osnovne zaščite pred soncem, recimo kreme, kar pomeni, da so ljudje delali na 30, 35, tudi 40 stopinjah. In to na asfaltu, kjer je realno še precej več. In pravila pravijo, odmori, pa voda, pa zaščita in ob rdečem alarmu bi se delo moralo ustaviti, tako da... Vse veste, če je temperatura više od 30 stopinj, lahko rečete, da ne boste delali in greste domov. Vsaj na papirju. In ta papir potem tudi velja na zelo.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: A ja, všeč mi je, ker hribovci nikoli ne vprašajo.
2: A je še daleč?
1: Vedno vprašajo ti, koliko je še do koče? Če boste to soboto metajo 9:30 zjutraj in 14 ura na Šmohorju, vas čakajo Rok Piletič, pa Bebop in ansambel Glas, pa čudovit razgled nad Laškim in tista prava hribovska energija, ki jo znajo ustvariti samo dogodki Laško gremo v hribe. In po končanem programu se zabava nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na Šmohorju bomo tudi letos mislili na naravo. Mimo grede prazne pločevinke bomo zbirali v posebne slopakovane hrbtnike in skupaj bomo pomagali ustvariti novo poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove. Lepo je, ko hribi ostanejo samo lepi, ko za hribi ostanejo samo lepi spomini in nič odpadkov. Danes na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive vas še vedno čaka Patricija iz pivovarne Laško. Poglejte njen video v Zlatorogovem Ruzaku, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, zato po službi samo še enkrat pokukajte na Facebook ali Instagram. Sicer pa še enkrat povabilo, to soboto 11. julija se vidimo na Šmohorju. Jaz bom tam in upam, da boste tudi vi. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
0: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: Tako, vse potrebne informacije pa tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki je svojemu avtorju čez noč obrnila življenje na glavo. Pred njo je bil glasbenik, ki je pisal pesmi v svoji sobi. Po njej pa so ga ljudje na svetu ustavljali na ulici, ga klicali kar po naslovu njegove največje uspešnice in sam se še danes smeji, pravi, da marsikdo sploh ne reče več njegovega imena, ampak sam Save the Night, ej ti!
4: Save the night, by the break of dawn, come tomorrow.
1: Zanimivo, kako se te ene stvari primejo, ko to se nemo kaj. Eagle Eye Cherry v ritmu pozitive, čez nekaj sekund pa Eros Ramazzotti in naslednje poletje čaka Damiano David za popolno torkovo vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ej!
0: Radio Velenje.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
8: Radio Velenje.
0: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. Golobova vlada v senci z alternativnimi predlogi. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije. Vzpostavili jo bodo 13. septembra na 100. dan Janševe vlade. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. Trije so prijeli zaporne kazni, sedmerica pogojne, postopek proti preostalim obtožencem se nadaljuje. Ukrajinske v vojni utrjene sile bi okrepile obrambo. Zveze NATO je danes v govoru ob robu vrha zavezništva v Ankari dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je zagovarjal pristop Kijeva k NATO in hkrati podpornike Ukrajine pozval, naj okrepijo pomoč za njeno zračno obrambo. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianija Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
3: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri, tam so pa pred Postojno. Vseh zastojih prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa še v obvestilo. Izvoz Slovenske Konice na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt, strpno, varno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v šaleku 5 čez 5. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes se spet gleda nogomet. Na svetovnem prvenstvu se igrajo še zadnji dve tekmi osmine finala, čez eno uro Argentina proti Egiptu in ob 10. zvečer Švica, Kolumbija, še dve tekmi in se začnejo četrtfinale, kjer pa že čakajo Francija, Maroko, Norveška in Anglija, kar pomeni, od tukaj naprej vsak gol boli malo bolj. In vsak izgovor po tekmi zveni malo bolj privlečen za nas.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, kaj mi je najbolj všeč pri šmohorju, veste? Tam nihče ne gleda na uro. Eni pride zaradi pohoda, drugi zaradi glasbe, na koncu pa vsi ostanemo malo dlje, ker je pač enostavno preveč lepo, da bi šel domov. To soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro se dobimo na šmohorju nad Laškim. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa ansambel Glas in legendarni Bebop in potem se hribovska zabava tradicionalno preseliši v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če si želite enega res lepega poletnega dne, jaz mislim, da je to. Na šmohorju bodo z nami tudi varuh zdravja Vzajemna, pa delamari zdravimi proteini za vse ture in avanture ter številni partneri, zaradi katerih je ta dan vsako leto nekaj posebnega. Preden pa se začne vikend, skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes vas tam čaka Patricija iz pivovarne Laško v Zlatorogovem Ruzaku. Video komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca na družbenih omrežjih v ritmu pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefon. Jaz pa res upam, da se v soboto vidimo. Najprej skupaj osvojimo šmohor, potem pa še nazdravimo poletju na Laško pivo in cvetje.
2: To soboto gremo na šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

ali umirjeno ali divijo se je znal legendarni Oliver Dragojevič in poletje. V ritmu pozitive 20 minut je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki je že skoraj 50 let ena največjih klasik vseh časov. Zanimivo pa je, da je sploh ni prvi posnel bend, ki je naredil slavno. Prva verzija je šla leta 72, svetovni hit je postala šele 4 leta pozneje, ko je posnela druga skupina. Je pa še ena zanimivost, ne? Tole sem dolgo razmišljal. Tip 24 let živi žensko, na katero je noro, katero je zaljubljen in ji ne pove niti besede. 24 let. Pri nas bi ga po 3 letih cela vas že sprašvala, no, kaj zdaj, boke?

0: Smokey, Living Next Door to Alice, una delle vaglie, pa' c'è una classica. Klasika z leta 97, Unbreak My Heart, slyšimo Tony Braxton. Sladko glasbeno popotovanje nas spremlja še pred pol šesto v našem ritmu. Huda!
1: Radio Velenje. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lokalno.
1: Že deveto leto zapored Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v času poletnih počitnic v Vili Rožle izvaja počitniško varstvo za mlajše otroke. Zanimanje zanj je veliko, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Sprejmemo tedensko 20 otrok. Že nekaj let se sedaj pojavlja, da prvi teden nikoli varstvo ni polno, potem pa v terminih, ko drugih varstv ni, smo mi čisto polni. Zdaj polnimo še nekaj mest v avgustu, prvi, drugi teden, kjer je še ostal prostor, ostalo pa moram reči, da je bilo zasedeno že pred časom.
0: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
4: Malce se je skladilo Velenje 20, Mozirje, Šentjur 21, potem Šmarje pri Jelšah 30, Novo mesto, Metlika 31, Pragersko in Markovci pa 32 stopinj. Danes poletje na polno z nekaj oblaki. Do 33 stopinj se pogremo. Danes če kaj pade, bo bolj na jugo-vzhodu, sicer pa po noči več oblakov, zjutraj okoli 17, potem jutri bo malce mešano, dopoldne bo oblačno, potem bo sončno, se pa pogremo do 32 stopinj, lahko pa danes jutri obišče tudi kakšna nevihta, potem pa naprej spet več sonca in več vročine.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, še vedno so zastoji, sicer samo na štajerski avtocesti, ampak v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. V obvestilu pa moramo povedati še tole, do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto, Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu, proti Novi Gorici poteka promet po enem prometnem pasu, potem iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen promet na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo
3: smo radi na kamot.
1: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in čudovito torkovo popovdne danes. In ker je za nekatere šele torek in za nekatere že torek, je prav, da danes povemo, da si lahko zabeležite na koledar. To soboto se vidimo na hribovski žurki. Da se malo stisnemo.
4: Gremo hribe prav vsi.
0: Zlatoroga v Ruza.
1: Okay. To soboto 11. julija med pol deseto in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa hribovska zabava tradicionalno preseliši v dolino na festival Laško pivo in

0: cvetje. Če si želite enega res lepega poletnega dne, jaz mislim, da je to to naš Mohorju. Bodo tudi z nami varuh zdravja Vzajemna, pa Delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture, pa seveda številni partneri, zaradi katerih je dan vsako leto nekaj posebnega. Preden pa se začne vikend, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes vas tam čaka Patricija iz pivovarne Laško v Zlatorogovem Ruzaku. Ta video samo komentirate ali pa ga všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefon in jaz se res upam, da se vidimo to soboto najprej skupaj s svojim Šmohor, boj pa še nazdravimo poletju na Laško pivo in cvetje. Gremo ribe
1: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Če nas drevo česa nauči, je to to, da ni treba ves čas divjati. Čas je dost, da trdno stojimo, delamo svoje in pustimo, da pridejo boljši dnevi. Sam jaz pa priznam, da pri teh temperaturah bi bil danes raje palma, kot pa smreka. Drevo v ritmu pozitive dobrih 15 minut do 6 in še dobro, da je torek, ker ni več ponedeljek. Sicer še ni petek, ampak ravno zato je danes najboljši dan za eno majhno zmago, nekaj predlogov. Pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo slišali, ali pa gremo na sladoled. No, če ne moremo mlečnih izdelkov, tako kot jaz, gremo na sorbet. Po službi recimo lahko zavijemo še preden, ne gremo na kavč, gremo na kakšen sprehod, ali pa si preprosto rečemo, kaj, danes bom jaz dobre volje, pa če vročina še tako kuha, jaz bom dobre volje, pa nekaj. Se mi zdi, da ima poletje na tako lepo navado. Da nas opomni, da življenje ni samo seznam opravil, ampak da je tudi serija trenutkov, ko se usedemo v senco, ko globoko vdihnemo, izdihnemo in ugotovimo, da se ni treba ves čas nekam muditi. In če je danes zunaj že skoraj da tropsko, potem manjka samo še ena stvar. Oja, klub Tropicana v nadaljevanju, pa jole, ki nosi bela barva, pride še prečesto. Naj bo tarko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Radio Velenje.
7: Na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na današnji dan pred 35 leti je bila s podpisom Brionske deklaracije uradno končana vojna za Slovenijo. Desetdnevna vojna je na slovenski strani terjala 19 življenj, skupno 76. Kako se tistih prelomnih dni spominja Bojan Voh, podpredsednik Zveze borcev NOB Velenje?
2: Leto 1991 je tudi naša generacija doživela, kaj pomeni vojna. Sreča je bila samo desetdnevna, vendar ravno tako krvava, predvsem pa po mojem mnenju nepotrebna. Na današnji dan se je vojna uradno končala, prebilo je dolgo tromesečno čakanje za dokončni odhod vojakov JNA iz naše Slovenije. Jaz sem jo doživel na delovnem mestu, saj smo tudi v delavnicah premogovnika Velenje izdelovali španske jezdece. To je protioklepne ovire iz ločnega podporja, ki so bile na to nameščene na velenjskih paticah.
1: Taborniki Šaleške zveze tabornikov tudi letos preživljajo počitnice v Ribnem. Vsako leto taborjenje omogočijo okoli 1250 tabornikom. Konec leta pogodba za omenjeni taborni prostor poteče. Samostojen nakup je finančno enostavno prevelik zalogaj za zvezo. Zato že nekaj časa zbirajo sredstva in so blizu zastavljenega cilja. Da bi zagotovili stalni taborni prostor, pa še vedno potrebujejo vašo pomoč, za katero se vam že vnaprej zahvaljujejo.
0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Prva ponovitev.
7: Na deželi.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Vročinski valovi in dolga sušna obdobja postajajo vse pogostejši spremljevalci poletja, visoke temperature pa ne prizanašajo niti zelenjavnim vrtovom. Kako lahko rastlinam pomagamo v najbolj vročih dneh in kako jih pripravimo na obdobje po vročinskem valu, bomo preverjali v današnji oddaji. Začenjamo po naslednji skladbi.

0: na deželi.
1: Po glasbenem premoru vas ponovno lepo pozdravljamo v daji na deželi. Vročina in pomankanje padavine rastlinam povzročata velik stres, zato je v tem času še posebej pomembna pravilna oskrba vrta. Največ težav povzroča prav kombinacija visokih temperatur in suše. Posledice se lahko pokažejo v slabši rasti, rumenenju listov, odpadanju cvetov in manjšem pridelku. Strokovnjaki priporočajo zalivanje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je izhlapevanje manjše. Bolje je zalivati redkeje, vendar temeljito, da voda prodre globje v tla in spodbudi razvoj močnejšega koreninskega sistema. Pomemben zaveznik vrtičkarjev je tudi zastirka. Slama, pokošena trava ali drugi organski materiali pomagajo ohranjati vlago v tleh, zmanjšujejo pregrevanje zemlje in omejujejo rast plevela. Po skladbi pa bomo preverili še, kako lahko rastlinam pomagamo po vročinskem valu in zakaj vse več vrtičkarjev posega po biostimulansih in aminokislinah.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Na deželi. Danes govorimo o tem, kako lahko zelenjavni vrt lažje preživi poletno vročino. Vedno več vrtičkarjev uporablja biostimulanse in pripravke na osnovi aminokislin, ki rastlinam pomagajo pri premagovanju stresa in hitrejši obnovi. Posebej koristni so v obdobjih visokih temperatur, ko rastline težje sprejemajo hranila iz tal. Ko se vročinski val umiri, delo na vrtu še ni končano. Rastline potrebujejo čas za okrevanje, zato jih je treba še naprej redno opazovati in jim po potrebi pomagati z dodatnim dognojevanjem. Posebno pozornost potrebujejo mlade sadike in rastline v loncih, saj se pri njih zemlja hitreje izsuši. Pomembno je tudi odstranjevanje poškodovanih listov in rastlinskih delov, saj rastline tako lažje usmerijo energijo v novo rast. Sodobno vrtnarjenje zahteva vse več prilagajanja vremenskim spremembam. S pravilnim zalivanjem, uporabo zastirke in pravočasnim okrepanjem pa lahko tudi v najbolj vročih poletnih dneh ohranimo zdrav in rodoviten vrt. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Na deželi. Uspešno vrtnarsko sezono in čim več veselja ob domačem pridelku vam želim, Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje. U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Velenje.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Radio Velenje.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o razmišljanju velenjskega župana Petra Drmola o rudarstvu in odnosu do šaleške energetike ob nedavnem rudarskem prazniku. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kako poteka počitniško varstvo v Vili Rožle. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjski župan Peter Drmol je v torek skupaj s šoštanskim županom Borisom Goličnikom kot častni skakalec na letošnjem tradicionalnem skoku čez kožo ob rudarskem prazniku skočil v rudarski stan. Ob tem je spregovoril tudi o pomenu premogovništva za razvoj Velenja in Šaleške doline, pri tem pa bil kritičen do mačehovskega odnosa države do šaleške energetike. O tem, kaj čuti do rudarskega poklica, je dejal.
2: Ja, zdaj kot župan mi pomeni pravzaprav vse, je srce našega mesta, je konec koncev premog in rodarstvo, zgodovina našega mesta in naše mesto je zraslo kot drevo na premogu in korenine segajo seveda globoko v naše rove in tega se moramo zavedati, da je to drevo pravzaprav vse skozi raslo skupaj s premogovništvom, izoblikovalo neko svojo krošnjo, neko svojo obliko skozi vsa ta obdobja, enkrat bogatejša, drugič nekoliko revnejša, ampak kakorkoli, mislim, da v prvi vrsti moramo biti velenčanke in velenčani ponosni na to, da imamo v naši skupnosti takšno podjetje, ki upravlja izjemno težek posel, ki imamo ljudi, ki konec koncev z svojim znojem, svojim trudom, konec koncev tudi z svojimi življenji, so nam dali vse, kar so lahko dali in z tega mesta je potrebno seveda izkazati res izjemno veliko spoštovanje.
3: Izteka se doba rudarstva, kako gledate na ta dogodek?
2: Ja, jaz mislim, da predvsem bi morali razmišljati o tem, da se ta doba rudarstva ne bi iztekla tako, kot so si seveda načrtovalci politični zamislili. Če kaj, potem je potrebno tudi danes v rudarskem prazniku upozoriti na to, da je prav, da se določene zmotne odločitve tudi zadnjih nekaj let spremenijo. Energetika mora biti naš zanesljiv vir, premog je pa pravzaprav edini zanesljivi vir, ki ga imamo v tem trenutku tudi v naši skupnosti. In vsekakor bi bilo potrebno opredeliti obratovanje tako premogovnika Velenje kot termoelektrane Šoštan kot nek strateški vir tudi po letu 2033 in seveda moje osebno prepričanje tudi, da ta poniževalni prenos termoenergetike v toplarno, da je potrebno to v najkrajšem času tudi spremeniti. To je bilo vsaj zame osebno veliko ponižanje nas, rodarjev našega mesta in tudi naše skupnosti. In mislim, da so to stvari, ki jih mora obstoječa vladajoča garnitura, ki so nastajale tudi v njihovem času, seveda spremeniti, popraviti in da z roko v roki res gradimo to našo energetiko, ki je nimamo v izobilju in je zlata vredna sploh takrat, ko pride do velikih kriz.
1: Aktualni velenjski župan pa je ob rudarskem prazniku tudi uradno oznanil odločitev o vnovični kandidaturi na jesenskih lokalnih volitvah. Kot je dejal, je želel informacijo o kandidaturi najprej naznaniti rudarjem. Rudarska zgodba ni in ne sme biti le del naše preteklosti, je dejal Drmol, je temelj naše identitete in zaveza, da bo tudi v prihodnje poklic rudarja še kako spoštovan. In ni naključje, da sem svojo odločitev o ponovni kandidaturi za župana več mesecev držal zase, saj sem želel to odločitev najprej naznaniti ravno našim rudarjem, je sklenil Drmol tik pred častnim skokom čez kožo. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o tem, kako poteka počitniško varstvo v Vili Rožle. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Že deveto leto Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v času poletnih počitnic izvaja organizirano počitniško varstvo za mlajše otroke v Vili Rožle. Kot pravi sekretarka zveze Bojana Špegel, so to njihovo dejavnost narekovale potrebe, saj je povpraševanje po različnih oblikah varstva med počitnicami zelo veliko.
2: Pred 9 leti smo začutili, da je vedno več družin, kjer starši poleti hodijo v službo, pa nimajo varstva za otroke, predvsem zato, ker so dedki in babice še v službah, delovna doba se daljša. In že prvo leto smo naleteli na odličen odziv družin, tako da lahko rečem, da je vsako leto število otrok, ki so se vključevali v varstvo, kar naraščalo. Nekoliko je upadlo v času korone, ampak tudi takrat smo izvajali, nikoli ni odpadlo. Letos torej 9. sezona, vseh 9 počitniških tednov, 3 tedne poteka varstvo v Mladinskem centru Velenje, za kar smo izjemno hvaležni, ker je to ravno v času, ko imamo mi drugo izmeno kolonije in tudi moji sodelavci dopuste. Tako da potem se spet vrnejo otroci v Vilo Rožle in so tukaj do zadnjega dneva počitnic.
1: Tudi letos je zanimanje za počitniško varstvo zelo veliko, zato so praktično vsi termini skoraj polno zasedeni.
2: Ker smo omejeni s prostorom, v katerem smo, če je prevroče ali če dežuje ali če pač pride kakšen dan slabega vremena, sprejmemo tedensko 20 otrok. Že nekaj let se sedaj pojavlja, da prvi teden nikoli varstvo ni polno, ravno zato, ker je takrat tudi indie camp in številni drugi tabori od športnih do zasebnih. Športna društva tudi pripravljajo svoje počitnice, vendar mi vse eno to izvajamo vseh 9 počitniških tednov. Potem pa v terminih, ko drugih varstev ni, smo mi čisto polni. Zdaj polnimo še nekaj mest v avgustu, prvi, drugi teden, kjer je še ostal prostor, ostalo pa moram reči, da je bilo zasedeno že pred časom.
1: Skupaj bo tako počitniško varstvo, ki ga izvajajo s pomočjo prostovoljcev, letos obiskovalo okrog 190 otrok.
2: Večina po 2 tedna, nekateri, če ostane prostor v kakšnem tednu, tudi 3 tedne, če starši pač res nimajo druge možnosti, tako da napolnimo termine in seveda pripravimo program, je vseeno ali ga za 17 ali za 20 otrok, vedno imamo dovolj pomoči naših študentov, naših prostovoljcev, v projektu pa vsa leta sodelujejo tudi dijaki iz projekta Čisto moje Velenje in moram reči tudi, da smo hvaležni zdravstvenemu domu Velenje, ker njihov center za zdravje vsak četrtek v mesecu juliju prihaja k nam z različnimi strokovnjaki, ki zelo lepo popestrijo dopoldne našim otrokom.
1: In otrokom v varstvu res ni dolg čas, pravi Bojana Špegel in pove, kakšne programe in delavnice so jim pripravili.
2: Program za delavnice, ki jih vsak dan pripravimo kar nekaj, je pripravljen že dolgo, vse ostalo pa malo prilagajamo vremenu. Ko je prejšnji teden bila res huda vročina, smo veliko stvari izvajali samo zjutraj in potem notri. Žal spodaj nimamo dobro ohlajenih prostorov, ampak vendarle je lažje kot pa zunaj. Sončni park nudi veliko sence, tudi to izkoriščamo. Potem imamo vedno razne športne igre, po kosilu malo počivamo in potem spet aktivnosti, kjer lahko tako ustvarjajo, kot se igrajo.

Poskrbeli so tudi za hrano otrok, varstvo pa se vsak dan prične nekaj pred sedmo in zaključi nekaj po 16. uri. Včasih traja tudi kakšno minuto dlje, še pove Bojana Špegel. Program subvencionirajo vse tri občine Šaleške doline, del s katerim pokrivajo predvsem stroške prehrane, pa prispevajo starši. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji ste lahko prisluhnili razmišljanju velenjskega župana Petra Drmola o rudarstvu in šaleški energetiki ob nedavnem rudarskem prazniku. Poudaril je pomen rudarske tradicije za Šaleško dolino in njen razvoj, hkrati pa je bil kritičen do mačehovskega odnosa države do šaleške energetike. Drmol je ob letošnjem skoku čez kožo napovedal tudi vnovično kandidaturo na jesenskih županskih volitvah. V oddaji pa smo spregovorili tudi o tem, kako poteka letošnje počitniško varstvo v Vili Rožle, ki ga za mlajše otroke izvaja medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Kot je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel, je zanimanje za varstvo veliko. Na termin lahko sprejmejo do 20 otrok, skupaj pa jih bo letos v varstvu okrog 190. Varstvo bodo izvajali vseh 9 tednov poletnih počitnic. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.

Radio Velenje.